0: følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vi ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: gjorde det, ja.
1: Med sånne bittesmå, bittesmå fotballstrømper.
0: Nei, det er kjempesøtt.
1: Det var det søteste jeg har sett. Og da ga jeg det til henne. Og den ungen, den har jo ikke noe valg. Den har jo gått i Manchester United klær siden den var baby, liksom.
0: Så det er sånn man må gjøre. Man må ta det liksom fra ungen blir født. Ja. Da er det rett på med drakta.
1: Ja, jeg mener det da. Men så jeg tror det liksom, jeg tror på en måte det viktigste, det essensielle er liksom rundt når du begynner å merke at en unge begynner å se på fotball selv.
0: Ja.
1: Da må man kjenne sin besøkelsetid, for å si det sånn.
0: Ja, ikke sant. Nei, så jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal gjøre nå. Ja. For nå har han satt meg en litt sånn kjip situasjon ved at han begynner å dra frem våre uplanlagte barn.
1: Men får du da, får du mer eller mindre lyst til å heie på Liverpool av det? Fordi det er jo ikke skyld som skal være grunnen til at man velger et lag. Det skal jo være noe annet.
0: Ja, vet du hva? Jeg litt blandet der, for en del av meg liksom sånn som han forklarte. Og sånn, jeg gråt første gang jeg kom på den der fotballbanen dem. Så ja, det var et stort Anfield, øyeblikk. Ja, han bare, det kommer jeg aldri til å glemme. Og jeg gleder meg til å se lykken i øynene til barna våre når de blir med meg på kamp. Så skal ikke du være med da? Nei. Og da ble jeg litt sånn, ok, hva er dette for noe? Men samtidig så frister det, det går en sånn liten faen i meg, så da får jeg lyst til å liksom gå for et helt annet lag, så at det kan heller bli en fight mellom oss, hvem er det som klarer å vinne barna på sin side?
1: Ja, er ikke det gøyere da, på en måte? Er ikke det en mer interessant hverdag?
0: Jo, det er jo det. Nei, nå står jeg en enda større knipe enn hva jeg noen gang har gjort, altså.
1: Ja, du gjør det.
0: Så nei, det her blir spennende å se hva jeg faktisk går for etter hvert.

0: Ågedal slår til med asiatisk også i dag. Enten så har han skrevet litt feil i menyen her, eller så det en litt spesiell rett.
1: Okay.
0: Fordi det det står asiatiske nudler av storfekjøtt.
1: Laget nudelstrimler av kjøttet?
0: Ja, han har lagd biffstrimler, på en måte sånn.
1: Kaller det nudler.
0: Ja, det veldig gøy. Jeg håper at det det, men jeg vil jo nesten tro at det asiatiske nudler med storfekjøtt, kanskje. Ja,
1: det vel sikkert det han skal frem til. Ja.
0: Det blir veldig spennende, faktisk, for en gang skyld å gå opp i kantina og se hva det
1: Ja.
0: Noen ganger så bare elsker jeg at det regner.
1: Ja.
0: Og i går var en sånn dag. Jeg hadde altså en av de koseligste opplevelsene mine nesten gjennom hele sommeren i går. Og det var på grunn av regn, ikke sol. Så er det litt rart.
1: Ja, men jeg også er faktisk veldig glad i regn. Spesielt å legge meg til regn.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Bare å ha på sånn lydklipp, at det regner.
0: Gjør du også det?
1: Ja, gjør du det også?
0: Er du gæren også? Ja, det deilig å høre at det ikke bare meg. For det har jeg holdt på med mange år. Jeg har regn på blikktak, ja. Det min favoritt.
1: Åh, det så deilig å høre på, vet du.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Mm. Men så satt jeg i går da, var ute og vi hadde egentlig vært og jobbet. Jeg hadde spilt inn en podcast. Det jo sånn, det litt jobb på en måte. Og så dro vi som hadde gjort det bare sånn ut og skulle ta en øl, og liksom bare på en måte snakke litt om, og det gikk dette bra og sånn. Og akkurat i det vi setter oss ned, vi setter oss inne på en sånn klass sånn isk pub, men rett ved siden av en dør som åpen. Og med en gang vi har gått inn der og liksom kjøpt en øl, så begynner det altså å hølje ned noe så voldsomt.
1: Ja, i går var det ekstremt her i Oslo.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Det var liksom sånn, nesten sånn voldelig regn. Altså sånn, hvis du går ut, så blir du banket opp på en
1: måte. Ja, det smalt på hverandre.
0: Liksom. Ja, det gjorde det. Så da var vi liksom der, ok, fordi vi hadde liksom på en måte drukket den ølen, og så kom jo det regnet, og vi var egentlig veldig klare på at vi alle skulle videre med en gang. Ja. Vi hadde egentlig ganske dårlig tid, det var sånn så vidt vi rakk liksom kanskje 20 minutter med den ølen. Og så kom det regnet, så var det sånn, ja, nei, men da må vi jo være her da. Og det var sånn, stikk og kjøp tre nye øl da, altså, er det noen som har en god historie, eller?
1: Så ble det liksom litt sånn, så ble det sittende.
0: Det var akkurat som at strømmen hadde gått hjemme da jeg var liten, hvis du skjønner. Og det sånn der, hva skal vi gjøre nå da? Nei, da får vi bare, for da det fremme stearinlysen og gamle spøkelseshistorier da.
1: Vet du hva, det var sikkert sånn universet som bare tenkte sånn, vet du hva, dere trenger mer enn en øl i dag.
0: Ja, det det jeg tror det var. Og da tok vi to da.
1: Ja, dere gjorde det.
0: Ja
1: vet du hva, det skjønner jeg.
0: Så var det nesten sånn, fordi det gikk veldig fort over også det regnet der. Ja. Det kom liksom sånn, det bare dunka ned, og så var det borte i løpet av en halvtime eller sånn.
1: Ja.
0: Og da var vi nesten litt så skuffet, for det var en som tittet ut av vinduet, og så jeg at jeg så på fjeset hans. Og så bare sånn, hvorfor det så rar i fjeset nå? For jeg så ikke vinduet selv. Så sa han bare sånn, nei, du trenger ikke å tenke på det. Jo, bare si det. Nei, jeg skulle bare si at det egentlig sol ute nå, så vi kan egentlig gå. Han ville liksom ikke si det. Det var så koselig.
1: Nei, jeg ville være
2: der. Ja. T5 Hits.
0: Det meg!
1: Nei, det meg!
0: Hvem det i dag, Montro? Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, så meld inn på vår Snap P5 Hits. Påstanden i dag jeg må alltid legge igjen litt mat på tallerkenen.
1: Ja, og det meg. Det noe jeg har holdt på med i mange år, og det noe som irriterer folk rundt meg.
0: Okay.
1: Fordi at uansett hva jeg spiser, så må det ligge igjen litt.

0: mat på tallerkenen. Uansett om jeg synes det kjempegodt, så det på en måte en sånn tvangslidelse. Nå skal man ikke bruke så kraftige ord om noe sånt nå, men det en sånn liten sånn tvang i meg som sånn, nei, jeg må legge en bittelitt. Uansett om jeg egentlig synes det dritgodt, og jeg egentlig ikke mett. Gang,
1: så hvis det en veldig liten porsjon, altså hvis du på sånn sted hvor du serverer 32 småretter, og så får du liksom en liten
0: Da det kanskje litt annerledes. Eller, nei, det må liksom alltid ligge igjen, om det så en liten sånn urtestilt, liksom. Så må det ligge igjen litt grann på tallerkenen. Og det bare sånn greie jeg har holdt på med alle år. Og jeg vet liksom at typen spesielt irriterer seg over dette her, at det alltid litt mat igjen på tallerkenen min.
1: Men dette her jo meg, og det noe jeg også har holdt på med siden jeg var egentlig ganske liten. Og det handler, for meg så handler det om at med en gang man litt grann oppe i kiloene, så det litt flaut å liksom sitte og sleike opp hele tallerkenen. Jeg vil liksom ikke at folk skal tenke sånn, åh, skal han spise opp tallerkenen også? Eller hva? Altså, kommer han til å spise glass og sånn? Eller hva det som... Hva er det som skjer her? Han trenger jo mer enn fyren her. Så jeg liker liksom at folk skal se sånn, han er fornøyd nå.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: han er fornøyd, han trenger ikke mer mat.
0: Ja, vi har jo fått inn noe på Snap her. Mm. Da har vi først Kjersti som skriver, jeg tror på Martine i dag. Og så har vi Tamara. Er det lov å tippe at ingen ljuger? Kunne lett vært begge, men om jeg skal satse på en av dere, så høres kanskje Martine mest troverdig ut.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og så har vi jo med oss vår venn kapteinen. Vi kan jo høre hva han mener.
2: Morgen, PP Mitz. Det kapteinen her. Først så tenkte jeg, Martine, det hørtes, it makes sense. Men da jeg hørte hva Ken sa, det selvfølgelig er Ken. Kjente meg så jævlig igjen. Jeg gjør akkurat det samme. Legger igjen litt mat når jeg er ute blant folk, men når jeg hjemme, så sleiker jeg tallerken. Kaptein, over og ut. Arrivederci!
1: Okay.
0: Dette er veldig gøy.
1: Så det litt delt som vanlig da?
0: Ja, det det.
1: Folk usikre, vi litt for gode til å ljuge, altså, begge to egentlig.
0: Vi har blitt for gode, det er godt, det snart helg.
1: Ja, det det. Men hvem det da, som alltid legger inn litt mat på tallerkenen? Er det Martine Lunde, eller er det Ken Vasenius Nilsen?
0: Åh, sorry kaptein, det meg. Ja, det meg. Ja, men dette har bare vært en greie i alle år, og folk irriterer seg over det. At uansett så er det liksom litt igjen på min tallerken som de da må gå og kaste. De kan ikke bare sette tallerkenen rett inn i oppvaskmaskinen.
1: Og du klarer ikke å forklare hvorfor du gjør det. Det bare sånn klassisk sånn tvangstanke, liksom, ja. Nesten sånn OCD-ting.
0: Ja, det det er. Og man skal være litt forsiktig med å bruke liksom ordet tvangstanke, men det en liten tvangstanke. Fordi at det sånn at det må alltid være en litt grann.
1: Ja, det merkelig. Jeg kan skjønne at det litt irriterende nå, faktisk.
0: Det litt irriterende.
1: Hvis det skjer hver dag, og så det sånn, det tilfeldig hva du lar ligge igjen nå, eller? Det, det må bare være noe.
0: Det må bare være noe.
1: Ja, det må være noe. Okay. Har du noen sånne små, rare hverdagstvangstanker?
0: Ja, for jeg har jo det med at jeg alltid må legge igjen litt på tallerkenen.
1: Ja.
0: Men jeg har en annen også, Ken.
1: Ok.
0: Ja, og høsten helt forferdelig for meg, så jeg gruer meg til høsten. Og det fordi at når... bladene begynner å falle fra trærne,
1: ja.
0: Så de bladene litt sånn crunchy på bakken.
1: Ja.
0: Og jeg må tråkke på dem.
1: Ja.
0: Ja! Så jeg kan gå forbi et blad, så kan jeg tenke hodet min sånn, åh, det er så deilig å tråkke på, og da må jeg snu og gå og tråkke på det, og så kan jeg gå videre.
1: Jeg har det sånn med vannpytter når de akkurat har fått en liten iskorpe.
0: Åh, ja.
1: Skjønner du? Da må jeg liksom crunche gjennom der med skolsåla.
0: Ja, ikke sant? Det jo sånne rare ting som vi mennesker gjør, ja. Som man får for seg at det må jeg bare gjøre. Hvis ikke jeg får tråkket på det bladet, det sånn, da går jeg og tenker på det, og så sånn, nei, jeg må bare snu og bare gjøre det.
1: Ja, det akkurat det ting som gjør at du må snu, liksom, for det gjør vi mennesker aldri. Vi jo ganske effektive. Ja. Hvis vi skal i en retning, så går vi liksom den letteste veien den veien. Men hvis det noe som gjør at du da går av, så sånn, sånn 5 minutter etterpå. Nei, jeg må tilbake og faktisk tråkke på den.
0: Ja, og hvis jeg bestemmer meg for det sånn i siste sekund, liksom sånn nesten rett etterpå, så ser det så dumt ut for folk som går forbi eller kjører forbi, at jeg tar en sånn U-sving, tråkker på et blad, og så går jeg videre.
1: Det ser generelt dumt ut når voksne mennesker går og tråkker i vannpytter på blader og sånt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ok, men har du noen sånne rare ting som du ikke klarer å forklare, og som kanskje liksom kompisen dine og, sånn, hvorfor gjør du det der? Og så du bare sånn, jeg bare gjør det, ikke spør mer om det, ok?
0: Man må!
1: Ja, jeg bare må!
0: Tvangen meg, jeg må gjøre det!
1: Send det inn på vår Snap, P5 Hits.
0: Ja, og det har kommet inn litt ting på Snap her. Vi har Kjersti og Kristin som faktisk veldig enige.
1: Har de samme tvangstanken?
0: De gjør den samme. Kjersti skriver, jeg kan aldri gå på kumlokk, redd for å falle ned, og så har jeg en tanke om at det betyr ulykke å tråkke på de. Jeg har ikke gått på et kumlokk på over 10 år, forferdelig de gangene jeg går i byen om å drive og hoppe over alle jeg ser.
1: Ja, det ser jo litt rart ut noen ganger.
0: Det ser kanskje litt rart ut, ja.
1: Mm.
0: Og Kristin, Hun skriver, jeg kan ikke tråkke på kumlokk. Det bare går ikke. Gjør jeg det, må jeg tappes tre ganger på skulderen for å unngå ulykke. Jeg 50 år og har hatt det sånn her så lenge jeg kan huske.
1: Det veldig gøy. Altså, jeg har jobbet med en som var sånn Ida Fladen,
0: ja.
1: Som har Ida med hjerte i hånden, for eksempel, den podcasten. Hun har akkurat den samme tvangstanken, og jeg, alltid når jeg skulle gå hjem med henne fra jobb, så drev hun hoppa og stampa rundt der og sånn.
0: Ja.
1: Og så var det en gang, jeg tror jeg, liksom, jeg distraherte henne litt, for vi gikk og snakket, og da tråkket hun på et kumlokk. Men det hun gjorde var akkurat det der, at hun tok seg selv tre ganger på skuldra.
0: Vet du hva, jeg gjør det samme.
1: Nei!
0: Og spesielt på andre også. Hvis andre går på kumlokk, så må jeg liksom løpe bak og slå dem tre ganger på skulderen. Ikke med folk jeg ikke kjenner, altså, men bare med folk jeg kjenner.
1: Ja, jeg trodde ikke den var så vanlig.
0: Jo, jeg
1: altså,
0: tror det.
1: Og så har vi en litt annen variant her da, fra Therese.
3: Jeg kan få en sånn veldig overveldende følelse av at jeg bare må bite av mannen min. Og når han føler seg hjem, så bare nødt til å gjøre det. Og han hater det, fordi at veldig ofte så møster kontroll over ivrigheten og biter jeg litt hardt, sånn at han bare au!
1: Du biter mannen sin.
0: Men har ikke du også opplevd at noe kan være så søtt at du får en sånn trang til å bite?
1: Jo, jeg, faktisk. Ja. Eller liksom bare klemme det liksom litt for hardt.
0: Ja, så nærmest sånne søte små hunder, så blir jeg sånn at jeg får lyst til å bite, jeg får lyst til å bare mose de, fordi jeg er så søte.
1: Ja, jeg gjør det noen ganger med, altså ikke at jeg faktisk moser henne, men jeg har en katt som heter Ninja,
0: ja.
1: Og noen ganger så må jeg bare bort og liksom gnage litt på øret hennes. Bare...
0: Kent og hjelp.
4: T5 Hits.
0: Jeg shoppet litt matvarer i går på Foodora Market, og da er det jo en sånn egen greie som heter sånn nyheter. Og jeg blar meg inn der, og det er jo alltid så mye gøy, ikke sant? Alt er bare, jeg er bare sånn, jeg må ha alt sammen som er på nyheter.
1: Blir det nesten litt som når man på en måte går i matbutikken i Syden eller sånt?
0: Ja.
1: Og så er det sånn, jeg har lyst på alt, jeg skal ha alle de fantene der i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, det er akkurat sånn. Og i går så var jeg så fornøyd med den ene tingen jeg så de hadde fått inn som nyhet, og det er ferdigtrakta svart kaffe på flaske. Det er liksom bare kaffe, svart kaffe, som er bare på en flaske. Så da har du en flaske klar med kaffe, så du bare kan lage den iskaffen dritkjapt om morgenen.
1: Ja, for den er jo kald, ikke sant da?
0: Ja.
1: Kaffen er kald på den flasken.
0: Ja.
1: Så det er på en måte forskjellen fra en vanlig traktet kaffe da, at du må i tilfellet kjøle den ned.
0: Ja, for jeg pleier å lage kaffen på kvelden før, og så pleier jeg å sette den inn i kjøleskapet, og så er den kald dagen etterpå.
1: Ja.
0: Men nå er den kald fra før, og typen min, han var bare sånn, Martine, dette her er helt idiotisk. Du kan jo bare gjøre dette her selv. Lag masse kaffe, ta det opp en flaske og sett det i kjøleskapet. Det er mye billigere, for den flasken her kostet jo sånn 80 kroner.
1: Nei!
0: Jo.
1: Hvor mye kaffe var det i den?
0: Nei, ikke 500 milliliter.
1: Nei, ja, nei, det er
0: jo
1: sant.
0: Ja, så det er jo tre kaffekopper, ikke sant? Det er jo ikke mye det hele tatt.
1: Det er jo kjempedyrt.
0: Ja, det er kanskje det. Og så sa han til meg, han bare, du bruker penger på så sinnssykt mye unødvendige ting som er veldig lett å bare gjøre selv hjemme. For eksempel en ting også som jeg er storforbruker av, som jeg alltid kjøper, det er isbiter.
1: Ja, og ja, du kjøper de posene?
0: Ja, ja, jeg kjøper poser med isbiter, og han sa det, han bare, du bor i det landet med det friskeste og beste vannet i verden. Det tar deg 2 sekunder å bare kjøpe sånne former og fylle opp vann selv og ha det i fryseren, men i stedet så går du og bruker 40 kroner på fryst vann.
1: Ja, det er ganske sprøtt, synes jeg. Altså, jeg også er alt for opptatt av isbiter. Jeg vet ikke helt når jeg ble det, men på et tidspunkt i livet så ble det noe av det viktigste for meg.
0: Ja!
1: Å bare ha den hverdagsluksusen med isbiter hjemme.
0: Jeg må ha isbiter i fryseren, og ikke søren at jeg kommer til å huske å fylle opp de der greiene med vann, og så plutselig sitter man der med en isbit. Nei, nei, nei. Jeg må ha hele den posen, og nå i tillegg. Jeg er veldig glad i sånne ting som bare gjør livet mitt litt lettere. Selv om det er dyrt.
1: Ja, ikke sant? Det er jo det som på en måte er nesten luksusfellen da.
0: Ja, og nå har jeg vært sånn, ja, men jeg skal slutte å kjøpe så mye iskaffe ute, for det er jo dritdyrt. Men problemet nå er jo at jeg har gjort det like dyrt for meg hjemme.
1: Ja.
0: Fordi at havremelka, den koster jo sikkert 50-60 kroner, og så har vi den der ferdiglagde svarte kaffen på flasken nå, den koster 80 kroner, og så har vi isbitene 40 kroner. Så er vi egentlig oppe det samme da.
1: Du kan like godt bare gå til baristaen, du.
0: Jeg kan like godt gjøre det.
1: Ja, du kan like det. T5 Hits. Vi åpnet en liten sluse her, Martine, og vi begynte å snakke om tvangstanker på morgenkvisten her.
0: Ja, for jeg har en sånn greie at jeg alltid må legge en litt mat på tallerkenen etter jeg har spist. Uansett om jeg er mett eller ikke, så må det bare ligge en litt grann. Det er en sånn tvang jeg har.
1: Og du kan heller ikke gå på kumlokk?
0: Nei, det kan jeg ikke. Da må jeg slå meg på skulderen.
1: Ja, det er ganske vanlig å bemerke at folk er liksom, hopper over de kumlokka der.
0: Ja, og så har jeg den med at hvis jeg ser et blad på høsten som ser sånn crunch ut på bakken, så må jeg tråkke på det, og kan ofte da gå og tenke på det. Nei, søren, jeg skulle tråkke på det bladet. Jeg må snu for å tråkke smake på det. Og du også har vel noe, Ken?
1: Ja, ja altså jeg har ganske mye forskjellige greier, men det viktigste, eller den største jeg har, som er faktisk sånn, nesten på grensa til sånn ekte OCD, det er at hvis jeg ser et glass som står, hva skal vi si, med mindre enn 5 centimeter, nærmere på en måte en bordkant,
0: ja.
1: Så må jeg dytte den inn.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, den trenger ikke å stå, det ikke sånn at den kommer til å vippe over, men jeg bare tror, den, hvis det bare skjer litt grann greier, så kan det skje. Ja. Jeg blir utrolig stresset av å bare tenke på det.
0: Ja, men det er jo sånne rare ting vi mennesker har for oss, som bare gir deg en sånn indre uro, hvis man ikke gjør den tingen nesten.
1: Ja, og nå er snappen vår delvis stappfull av folks tvangstanker, og det er jo litt gøy å liksom bli med å bore inn i hjernen på folk. Ja. Det er jo der de rareste tingene skjer. Så send gjerne inn flere av de, så skal vi ta noen etter hvert. Hva er det du har som du tenker sånn, ja, hvorfor gjør jeg dette? Jeg klarer ikke å forklare det engang. Nei. Det er bare sånn det er.
0: Og menneskene rundt deg også er kanskje litt sånn, hvorfor må du gjøre det der?
1: Ikke sant? Ja. Og vi visste ikke at det var så utbredt å ha rare sånne tanker hver eneste dag.
0: Ja, jeg tror faktisk alle har en eller annen sånn rar ting.
1: Ja.
0: Og vi har jo fått inn litt på Snap her. Det er jo for eksempel en her som har lyst til å være anonym. Og hun skriver, en tvangstanke jeg har er at jeg alltid må dobbelt-trippelsjekke at dører er låst. Kan ha noe med at vi på bygda sjeldent låser døra hjemme, og når man da først skal låse en dør på jobb for eksempel, så må det dobbelt-sjekkes hver gang.
1: Ja, den kan jeg kjenne meg igjen. Jeg har den hvis jeg sitter på et offentlig toalett, og da sjekker jeg det 10 ganger mens jeg sitter der. Liksom.
0: Og du gjør det?
1: Ja, jeg sjekker det mellom hver gang jeg kommer på at det er en dør der.
0: Ja, ikke sant? Og så har vi Anette. Jeg kan ikke gå under stillaser når det er arbeid. Tenker bare at den kommer til å falle sammen når jeg går under.
1: Ja, jeg tenker også at det kanskje er litt sånn nesten bare for å leve lengst. Ja. Altså, ja. Bare sånn, hva er poenget med å gå under? Det kan godt gå på andre siden av gata, på en måte.
0: Ja, ikke sant? Jeg også unngår faktisk å gå under stillaser, altså, hvis jeg ser det.
1: Ja, og mange ganger når jeg har gjort det, ikke at det liksom har skjedd noe farlig, men ofte så drypper det rare ting ned derfra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det.
1: Så man kan ofte se litt rar ut når man går ut derfra igjen.
0: Ja, nei, vi holder oss unna stillaser.
1: Ja.
0: Og så har vi Katrine. Jeg kan ikke tråkke på snegler. Har hørt at om man gjør det, så begynner det å regne.
1: Oh, ja, ok, ja, det er det jeg tenker, ja.
0: Ja, men er det ikke ekkelt i utgangspunktet å tråkke på snegler?
1: Det er jo litt ekkelt å tråkke på snegler.
0: At den splasjer under såla, liksom.
1: Og man kan jo faktisk skli på den også. Det er jo som et bananskall som ligger der, på en måte.
0: Å, herregud. Nei, jeg er ikke glad i snegler. Og så har vi Sinne. Om jeg har en tallerken med mat, og det er salat der, da må jeg alltid spise opp salaten før jeg spiser resten av maten.
1: Det synes jeg høres kjemperart ut.
0: Kjemperart?
1: For, ja, synes du altså, skal ikke liksom, de tingene som er på en tallerken, skal jo på en måte ha en slags symbiose med hverandre.
0: Ja,
1: altså at det skal være sånn, for eksempel litt kjøtt og så litt grønt sammen med den.
0: Ja.
1: Og så spise opp hele salaten først og så bare, jeg synes det høres veldig
0: rart. Får seg grønnsakene sine da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, ja.
1: Absolutt. Jeg husker det var jeg hadde en kompis en gang som jeg bodde med, som faren hans ringte han hver fredag og ga han økonomitips.
0: Ok.
1: Som høres rart ut i utgangspunktet. Men da var et av de tipsene var det motsatt av dette. For han sa da bare, Gunnar, hver gang du er på restaurant, hvis du er det, du er jo fattig student, husk å spise det dyreste først.
0: Hæ?
1: Så han skulle spise biffen først og la potetene ligge til slutt, i tilfelle han ikke orket alle de.
0: Ja, men det er kanskje ikke så dumt
1: da. Men nyter man et restaurantbesøk da? Liksom, det skal jo ikke være. Man er jo ikke der for å spare penger. Det er jo ikke derfor man er på restaurant.
0: Nei, det er jo kanskje ikke det. Det er jo kanskje ikke å dytte i seg sånn at man ikke skal bli... Ja, jeg vet da, søren. Ja. Men kanskje ikke er så dumt, jeg vet ikke.
4: T5 Hits.
1: En hel kinosal i Colombia måtte nylig evakueres av kanskje den dummeste årsaken jeg noen gang har hørt om.
0: Ok, spennende.
1: Vi skal til byen Cartagena i Colombia. Hvor det da var full kinosal for å se den nye Spider-Man-filmen, ikke sant? Som jo går sin seiersgang rundt hele verden.
0: Ja.
1: Stappfullt, folk satt seg ned, koste seg, hadde kjøpt seg popcorn og sånn. Alt gikk egentlig ganske greit da, helt til midt i filmen. Da var det en som slapp en atomfis, altså en voldsom braker.
0: Nei, Gud!
1: En fis så kraftig at odøren... Bare spredte seg i hele lokalet, og de måtte evakuere hele salen.
0: Hæ? De måtte evakuere fordi at en slapp en promp?
1: En slapp en promp, som altså var så beinhard, at de rett og slett bare måtte evakuere hele salen. Alle bare begynte å løpe ut derfra, og måtte stå utenfor akkurat som når brannalarmen går, på en måte.
0: Nei, å herregud.
1: Og vente til man får lufta ut salen igjen.
0: Tenk å være den personen, da, som bare sånn, ja, det er min skyld, jeg tror ikke akkurat den personen rakk opp hånda bare, det var meg.
1: Det var meg.
0: Det var jeg som gjorde det.
1: Det tror ikke jeg heller, fordi som det står i saken, de har enda ikke identifisert skurken.
0: Ja, det tror jeg kanskje ikke de kommer til å klare det.
1: jo ikke jeg heller. Og jeg liker de sitatene som dukker opp, fordi altså selvfølgelig, det er jo utrolig irriterende, folk blir jo sure.
0: Ja, ja.
1: Men det er også så komisk, liksom. Så det er sånn, en av de som ble intervjuet etterpå sier bare sånn, det finnes ikke respekt lenger.
0: Det er veldig gøy.
1: Ja, og for så vidt kanskje rett i det da. Folk fiser i kinosalen og greier, hva er det som skjer, liksom? TFM Hits. Har du syndet? Meld deg inn til oss i skrifteboksen, så kan du få tilgivelse og gå videre med livet.
4: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min er hobbymusiker, og viser meg ofte nye låter han har laget i studio. Problemet er at jeg ikke synes han synger noe fint i det hele tatt, og må late som jeg synes det er bra hver gang han viser meg noe.
0: Åh, oh, den der er grusom.
1: Den er beinhard.
0: Den er beinhard. Uffa meg.
1: Ja, hva skal man si?
0: Nei, for det første så føler jeg liksom sånn, hvor er foreldrene? Det er noen foreldre der ute som bare hyper opp under ungene sine hobbyer, og liksom er sånn, hun kommer til å bli verdens beste danser. Eller hun der, hun kommer til å bli sanger. Men alle andre er sånn, den personen her kan ikke synge. Så her tipper jeg at det er noen foreldre som har hypet opp han i barndommen og vært sånn, herregud, han her kommer til å bli nye Justin Bieber, liksom.
1: Ja, for jeg føler nøkkelordet her er jo hobby. Altså, kjæresten min er musiker, er noe annet hvis det er profesjonell musiker, ja. Men han er hobbymusiker, ikke sant? Så der ligger det jo i det at han er kanskje en grunn til at det fortsatt er en hobby. Da kan ja, du være det i hvert fall.
0: Ikke sant? Og det er jo vanskelig også å skulle være ærlig, for da kommer han jo sikkert til å bli kjempeskuffet.
1: Jeg har prøvd det en gang, fordi jeg kjenner en del folk som driver og lager musikk. Og i en periode så var jeg veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg må slutte å juge så mye. Jeg prøvde å være 100% ærlig hele tiden. Jeg tenkte at det var liksom den rette vei.
0: Ja.
1: Og da viste det seg at det var ikke så lurt.
0: Og det var ikke det?
1: Nei, altså sannheten, hvis du faktisk ikke synes låten er så bra, med mindre liksom kompisen din eller kjæresten din er Ed fucking Sharon eller noe, så funker ikke det. Han tipper jeg kan ta en tilbakemelding helt greit.
0: Ja.
1: Men folk som er på mer sånn hobbynivå, de er ikke så gode på det, skjønner du?
0: De er ikke så gode på konstruktiv kritikk eller kritikk.
1: Nei, de vil egentlig ikke ha kritikk, de vil bare høre at det var dritbra, det kommer til å bli en stor hit.
0: Men jeg føler jo kanskje at her kan jo hun her hjelpe han litt, og bare være sånn, men hva om du heller kanskje gjør sånn, at da kommer du ikke med liksom sånn kritikk mot han, at dette er ikke så bra, men kanskje komme litt forslag da, sånn, hva med at du heller gjør sånn i refrenget, eller sånn på første verset,
1: ja,
0: for å få han kanskje litt inn på riktig bane, for det virker jo som at han har satt seg litt fast hvis alt er revet.
1: Hva måtte du heller synge litt fint, for eksempel? Ja. Ja. Nei, men det kan hende at dette her er jo en situasjon hvor jeg tror liksom, hvit løgn kan være veien å gå, men det kan også være litt skummelt.
0: Ja.
1: Så det må i så fall være veldig sånn, en snill løgn, liksom. Jeg tror ikke du kan være 100% ærlig her, da tror jeg det blir slutt da.
0: Ja, men ikke hype han for mye opp heller da, for da blir det jo kleint hvis han begynner å gi ut dette. Jeg legger det på Facebook med link liksom, alle bare sånn, i alle dager er det her, så sitter du der og er dama liksom.
1: Ja, nei, ja. Det må du ikke finne på å gjøre.
0: Nei.
1: Men du har havnet i en vrin situasjon, så du har absolutt tillit, ja.
0: Ja.
4: TFM Hits.
1: Hvorfor er det hull på akkurat samme sted i alle boksershortsene mine, Martine?
0: Er du det? Aner ikke jeg, Ken.
1: Har alle menn det sånn? Jeg har jo en litt sånn følelse av det. I hvert fall de gangene jeg har på en måte tatt opp dette med menn, så sier de jo sånn, ja, det er helt sant. Det er sånn nesten alle mine, og 50% av de har hull på akkurat samme sted.
0: Ja.
1: Og det snakkes ikke om, tas ikke opp på Stortinget eller noe annet sted. Jeg merket det i går, nemlig, da jeg skulle legge frem, for det hender at jeg liksom tenker sånn, jeg har så dårlig tid på morgenen, jeg må legge frem alle tingene. Så jeg skulle legge frem det jeg skulle ha på meg i dag.
0: Ja.
1: Og så går jeg gjennom boksershortsene mine da. Så har jeg sånn det, jeg hadde cirka 20 nyvaska boksershortser i skuffen der. Så begynner jeg å titte, så er det sånn, ok, den er det litt hull i. Jeg trenger ikke ta den i dag da. Den er det et litt større hull i. Så er det viser seg at det er hull i absolutt alle sammen, av ulike grader. Noen av de er ganske sånn små, noen av de er sånn, her kan jeg bare hive. Og jeg kjørte en ny runde med bokser, altså jeg fikk meg en helt ny boksersamling for cirka et år siden.
0: Ja.
1: Nå er det hull i alle sammen. Altså, hvorfor er det sånn? Har du hull i trusa, liksom?
0: Jeg har ikke hull i mine truser.
1: Nei!
0: Men jeg skal fortelle en ting. Og det er at typen min, han sa for litt siden sånn, herregud, jeg har ikke flere bokser enn, hvor har det blitt alle sammen?
1: Og jeg sa han, de har bare forsvunnet og sånn.
0: Nei, det har de ikke. Det som er, det er at når jeg har vasket de og liksom skal brette de, så ser jo jeg at det er hull i de, og da kaster jeg de jo! Jeg kaster kaster de jo åpenbart. Du skal ikke gå rundt med boksere med hull.
1: Ja, men hvis du kaster alle bokserne med hull, så er det ikke flere igjen.
0: Nei, så han var sånn, han bare, herregud, jeg har ikke flere hvite bokser igjen. Jeg bare, nei. Og jeg har sagt det til han, jeg bare, det er veldig rart, hvor kan de ha blitt da? Han hører jo på podcasten, så han får sikkert med seg dette her, at jeg har, det er jeg som har kastet dem.
1: Ja, ja, men da har du tenkt at det er det riktige å gjøre, og egentlig så er det jo det, man skal ikke gå rundt med bokser med hull i, men hvis man kaster alle bokserne med hull i, så er det ikke flere igjen.
0: Nei, det er jo ikke det. Så nå da vi var i Spania, så sa jeg til han, kanskje du skal bli med på Primark og kjøpe deg noen nye boksere?
1: Ja.
0: Og han gjorde det, kom hjem, er så fornøyd, så viser det seg at han har klart å kjøpe speedoer.
1: Hvor mange speedoer har han hjemme
0: da? Jeg tror han har kjøpt 10 speedoer, men han kastet alle sammen, han la det igjen, han bare kan ikke ha meg de speedoene.
1: Han burde jo tatt vare på de, for de blir jo tydeligvis da ikke hull i.
0: Ja, kanskje ikke.
1: Det er jo veldig rart det der, altså er det fordi, er liksom på en måte, har vi for spisse testikler, eller hva er det som gjør at liksom det går hull i de hver eneste gang?
0: Ja, det lurer jeg altså på, for jeg har ikke det problemet med mine truser, nei. Men hans truser er jo, det er hull i alle sammen, og da kaster jeg det, jeg trodde man skulle kaste de boksene, ikke at han skal fortsette å bruke det.
1: Ja, du har jo egentlig så rett og så feil samtidig da. Det er det som er problemet her. Nei, noen må på banen her. Nå må vi putte alle pengene våre i dette. Ta penger bort fra de andre tingene som vi bruker å holde på med nå,
0: ja.
1: For dette er et kjempestort manneproblem som har vært her i sånn 20-25 år uten at noen snakker om det. Få ordne opp i de bokserne, umiddelbart. P5 Hits. Martine Lunde her i frokostshowet har røpt at i sommer så har du gjort masse ulovlig som du egentlig kunne fått bøte for godt over 100 000 for.
0: Ja, jeg ante ikke at dette her var ulovlig, for at jeg fant nå en artikkel der det står at Portugal skal komme med et veldig, altså jeg synes dette er kjemperart forbud.
1: Ja.
0: Forbudet er altså at man ikke skal få til å tisse i vannet når man bader i sjøen.
1: Og i sjøen, ja.
0: Ja, i sjøen. Jeg tenkte jo sånn, sjøen er for alle, her kan man vel ja. Skvette fra
1: seg
0: litt. Ja,
1: for bassengene sier seg selv, ja, på en måte.
0: Den skjønner jeg jo kjempegodt.
1: Men jeg er litt enig med deg, jeg har tenkt at sjøen er litt sånn, mer sånn allemannseie, litt sånn som sånn skogen, at det er vel lov å tisse i skogen, på en måte.
0: Ja, og hvis man er på stranda, da det ikke er noen doer nede ved stranda, så gidder man ikke å gå opp til hotellet eller leilighet hvis man leier det, for å gå og tisse, liksom. Da går man jo bare ut i sjøen og gjør det man skal tisse, liksom.
1: Jeg tror veldig mange gjør det, ja.
0: Ja, men nå står det altså at Portugal skal begynne å gi ut bøter på 750 euro. Det er over 8000 kroner dersom du blir tatt for å tisse i sjøen. Og jeg synes dette her var helt sjokkerende. Jeg bare, herregud, dette her er helt sinnssykt. Men så leser jeg videre i artikkelen, så viser det seg at flere steder i Spania allerede har det forbud der.
1: Ja, så du... og det var der du var i sommer, ja.
0: Jeg var der i 17 dager, og jeg tisset i vannet hver dag, kanskje flere ganger om dagen. Så det visste jeg at jeg kunne fått 750 euro i bot hver eneste dag. Men så tenker jeg sånn, hvordan skal de finne ut om noen tisser i vannet?
1: Yes, det tenkte jeg også på. Hvordan skal de, for det første, hvordan skal de se det til å begynne? Altså, skal de bare sånn, oi, der ser det ut som det er en fyr som står litt stille, han tisser kanskje, og så skal de liksom løpe ut der med fulle sirener, og bare sånn, etterpå bare sånn, hvordan skal du bevise at jeg faktisk gjorde det?
0: Ja, hvis noen hadde kommet til meg og bare sånn, du, tissa du nå, eller? Så hadde jeg sagt sånn, nei,
1: ja,
0: det gjorde jeg ikke.
1: Sånn, ja, jeg har gjort det 17 ganger. Ja. Ja.
0: Men hvis jeg hadde visst at det var forbud og likevel gjorde det, så hadde jo ikke jeg stått der og bare ja, for de hadde jo ikke klart å bevise det. Men det viser seg da at tissing i sjøen, det kan bidra til mye forurensning, så det er det de vil stoppe.
1: Ok, så det er faktisk ikke helt bra å gjøre det, nei?
0: Nei, det er tydeligvis ikke det. Så de har lyst til å beskytte liksom, både badevannet, men også det med forurensning og sånne ting. Da. Men jeg tenker sånn, havet er jo så stort, at det lille jeg tisser, det på en måte forsvinner jo bare.
1: Ja, men det er vel det man har tenkt hele veien. Det er derfor man har dumpet så mye rart ut i havet opp igjennom. Da. Så nå viser det seg kanskje liksom at det er sånn, ok, vi burde faktisk ikke tisse og dumpe så mye ting i vannet.
0: Nei, man burde jo tydeligvis ikke det. Og bare det at jeg var i Spania i 17 år, tenkte jeg kunne kommet hjem med en bot på nesten 140 000 kroner.
1: Det hadde vært så gøy om du hadde kommet tilbake med tissebot på 140 000 kroner fra syden.
0: Det var nesten synd.
1: Det var synd det ikke skjedde nesten. T5 Hits. Våkn opp. Vinn. I dag så kan Tonje vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn hvis hun klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Tonje.
5: God morgen.
1: Skal vi til en nordlending på Sørlandet?
5: Ja.
1: Hvordan skjer det?
5: Nei, det er bare at man blir sånn klimaflyktning.
1: Ja, du trengte litt sol og varme.
5: Absolutt.
1: Hvordan er det i Kristiansandsområdet i dag?
5: Nei, i dag er det sol og blå himmel og... Ja, det gjelder vei.
1: Ja, så du traff med den beslutningen du tok der på et tidspunkt?
5: Jeg gjorde det. Jeg gjorde det.
1: Er du klar for å prøve å vinne litt penger?
5: Ja, vel det.
1: Da skal vi finne din bokstav.
6: Dagens bokstav er... R.
1: R for Roger.
4: Vi spiller Våkn opp. Og vinn.
0: En sport.
5: Rødby.
0: Noe spiselig.
5: Reita.
0: Et jentenavn?
5: Ragnhild.
0: Noe som lukter godt.
5: Reita.
0: En farge.
5: Rød.
0: Et land.
5: Russland.
0: En frukt eller grønnsak.
5: Rødbeter.
0: Et bilmerke.
1: Var veldig god driv der frem til bilmerket.
5: Ja.
1: Merker også at du har en forskjellighet for Raita. Den indiske deilige lille dippen.
5: Ja, det er deilig.
0: Men det gikk jo veldig fort der, da. Vi kom oss jo faktisk til nummer 8.
1: Ja.
0: Ja, så det er ikke dårlig det.
1: Det var bilmerket som liksom gjorde at det stoppet litt opp.
5: Ja,
1: ja.
5: Renault,
1: der kom den. Litt for sent bare, Tonja.
5: Ja.
1: Ja, men, takk for at du var med. Du får prøve deg en gang til senere, da.
5: Jeg får gjøre det. Ok.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det.

0: 5.no kan handle om hva som helst. Kritikk, ros. Vi tar imot hva det måtte være. Fun facts og trivia. Men akkurat nå, Martine, så jo du nesten en slags sånn Kirsten Giftekniv.
1: Om jeg eller? For I går så hadde vi fått inn en melding fra Tamara,
0: ja.
1: Som lurer på om du kanskje kan være mannen I hennes liv, for dere har veldig mange felles interesser.
0: Ja, det Downton Abbey, Lego blant annet.
1: Kattelsker.
0: Kattelsker, ja.
1: Og dere også liker Formel 1.
0: Ja, ikke sant?
1: Og I går så spurte hun om hvilken Formel 1-fører som din favoritt, og hvilket lag du heier på I Formel 1, for det var ja. På en måte det siste punktet som må være på plass før du mannen I hennes liv.
0: Ja, det var litt vanskelig for meg å svare på det, fordi jeg ikke like lojal når det kommer til Formel 1 som jeg I fotball, for eksempel.
1: Nei.
0: Men jeg jo veldig glad I Ferrari da, som lag,
1: ja.
0: For eksempel.
1: Og av førerne så sa du vel...
0: Jeg sa først Daniel Ricciardo, han holder ikke på lenger. Og så nevnte jeg vel Lando Norris oppi alt sammen også, tror jeg.
1: Ja, ikke sant. Tamara, hun har svart igjen.
0: Mm.
1: Og det hun skriver at det lov å heie på litt forskjellige.
0: Ok, ja, men det bra.
1: Så skriver hun at hennes favorittlag, det Mercedes AMG.
0: Ja, ja, ja, det Mercedes på en måte, ja.
1: Ja, og så det Ferrari.
0: Ja, hun liker Ferrari!
1: Ja, hun gjør det!
0: Oi, oi.
1: Og litt Red Bull!
0: Oh, ja, ok, ja. Det der Max Verstappen kjører.
1: Ok,
0: ja.
1: Mm. Jeg skjønner ingenting. For det biltyper, og så plutselig energidrikke, og det ja. Kalles lag.
0: Ja, men det ikke så rart. Det litt sånn merkelig det greiene der. Fordi Red Bull jo sånn stort konsern. De har jo fotballklubber og alt mulig.
1: Ja.
0: Men det stort sett så det jo bilmerker som drifter de sjappene der.
1: Ja, ikke sant. Jeg faller helt ut her, jeg. Ok, og hennes favorittførere, det Lewis Hamilton.
0: Ja.
1: Han vet jeg hvem
0: Ja, ja, han jo, ja. Han veldig kjent.
1: Ja, Kimi Antonelli.
0: Ja, ok, ja, han litt ferskere.
1: Ja, Oscar Piastri.
0: Ja, ja, ja, jeg kjente han også.
1: Og Valtteri Bottas.
0: Og Bottas? Ja, men han hadde jeg glemt, han faktisk jævlig kul, han finsk.
1: Ja.
0: Han kjørte for Mercedes før, nå tror jeg han har byttet lag, men han hadde en sånn, I den Drive to Survive-serien på Netflix, så var det en herlig liten reportasje med han, hvor han bare sitter sammen med en kompis et eller annet sted I Finland ved en sånn sjø, det jo som innsjøer og sånn der.
1: Ok.
0: Og da sitter de på en måte bare sammen, og de er det finskeste jeg har sett noen gang. For de sitter ved siden av hverandre I sånn flere timer, og drikker øl, og sier sånn to ord til hverandre.
1: Nei.
0: Det bare sånn, åttepåttje.
1: Og det det.
0: Og det det, sånn, det helt nydelig. Det det mest innbytte greiene jeg noen gang har sett, men det ser ut som de koser seg.
1: Ja, det veldig gøy. Og så skriver jeg videre, beklager, jeg kan ikke fordra Norris.
0: Oi, oi, oi.
1: Men jeg skjønner at andre liker han, så den innenfor altså.
0: Ok, men det bra.
1: Og så skriver hun, tusen takk til deg, Martine, som fikk meg til å føle meg så ung når du sa at en jente hadde sendt inn disse spørsmålene. Jeg en gammel kjæring, 81-modell her.
0: Åja, 81-modell, ja.
1: Men man vel ikke så gammel da, men det?
0: Jeg håper ikke det, fordi jeg jo 81-modell selv.
1: Ja, ikke sant? Jeg like
0: gammel også. Vi like gammel også.
1: Herregud, det her check. Men så har jeg et siste spørsmål til deg.
0: Ok.
1: Og det om du har bygget noe Formel 1-lego.
0: Nei.
1: Nei, du har ikke det?
0: Nei.
1: For hun har også lagt ved et bilde av at hun har bygd en eller annen bil.
0: Åja!
1: Ja, så det jo... Visste du at det gikk an, kanskje?
0: Nei, jeg tror ikke jeg har sett Formel 1-Lego. Jeg har bygd noen Lego-biler, men jeg har bygd Ghostbusters-bilen og sånt. Det liksom det,
1: ja, ikke sant?
0: Det jeg har bygd.
1: Ja, men da må du også begynne med Formel 1-Lego.
0: Kanskje en lun formiddag med litt Formel 1-Lego kunne vært noe.
1: Men jeg sitter jo her nå og bare tenker sånn, finnes det en mer perfekt match? Dere liker jo akkurat de samme tingene og alt mulig. Altså, jeg tenker at Tamara må bare slide inn I din DM på Instagram med en gang.
0: Ja, og det tror jeg måten å gjøre det på. Ja. For jeg litt dårlig til å slide inn I andres DM'er.
1: Ja, så Tamara, hvis du hører på nå, send en melding til Ken på Instagram. Og så håper jeg på at dette jeg håper på bryllup om noen år. Ja, ja, ja. Jeg ser for meg det bryllupet med bare sånn Lego overalt, det katter overalt, det noe Formel 1 her og der, og Downton Abbey-tema. Altså, jeg gleder meg.
0: Altså, det jo bare det bryllupet alene jo nesten nok til å bare gjøre det.
1: Ja.
0: For det høres så gøy ut, det bryllupet
1: der. Det høres kjempegøy ut.
0: Ok, send oss flere mailer på frokost@p5.no Som du har skjønt så kan det handle om alt mellom himmel og helvete, det greiene her
1: Ja, ja
0: Ok, da vi tar helg
1: Det gjør vi
0: Der døra Norge!

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Hei, hei.
4: Hei.
3: Beklager altså, men jeg jo naboer, så da må jeg jo nesten sette meg ved siden av deg.
4: Jeg angrer på at jeg rakk dette toget nå. Ja. Hadde gledet meg til å lese VG I Frero.
3: Ja, samme her.
4: Ja. Nei, skal vi bare åpne en boks med 100% forutsigbar småprat da?
3: Kjør på.
4: Snart VM da?
3: Ja, det blir spennende.
4: Tror du Norge har noen sjans, eller?
3: Ja, det jo et sterkt lag. Gruppa jo, eller det en bra førstelver, eller etterfann, jeg orker ikke dette her. Jeg.
4: Hater det.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
8: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånt rom.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
8: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du I Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Steinsprut.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski vinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen ikke helt den samme uten.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no. Penny.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Du med I venneklubben til Princess, eller?
15: Ja.
14: Smart, for nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
15: Ja, men gjelder det alle varer?
14: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En
16: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Ok. Hør nå.
20: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
19: Ja.
21: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart. Trumfa spart.
22: Ny musikk fra

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye. Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hei på deg. Nei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: lykke til!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Jeg har 100 løk på konto.
13: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånt rom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Steinsprut.
20: Risbilglass. 0909.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hva er den rareste sommerjobben du selv har hatt eller har hørt noen andre ha? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen her. Og det renner inn på snappen vår P5 Hits. Vi kan jo for eksempel starte med Anna som skriver: jeg husker en kompis av meg sa at han sådde juletrær på sommeren.
2: Ja, klart, ja, men det er ikke sånn at de vokser rett før jul, så dette må forberedes.
1: Nei, altså grantrær som står ga null mening da, men mer mening nå. Altså, det er jo, de må vel sås nå da, for at man skal ha det til jula. Men det høres ut som rart å liksom sitte hele sommeren og så juletrær.
3: Veldig merkelig.
2: Ja, det er litt vanskelig på vinteren med tæla nå, for å si det sånn.
1: Ja, det er et godt poeng også. Daniel skriver: fatteren sa jeg kunne fått sommerjobb som ferist fordi jeg var så tynn. Hard life, står det.
2: Gjør vondt å bli kjørt over da. Eller tråkket på med klover liksom.
1: Ja, for det er jo der kuene skal gå over. Eller ikke skal gå over, er det ikke sånn?
2: Ja.
1: Så ligger det med ribbeina dine da, og bare... Så nydelig.
2: Det er bra å legge seg på siden liksom.
1: Ja. Jeg synes den her også er liksom, den er på en måte litt morbid, men også veldig rar. Fra Thomas: tre sommer på rad jobbet jeg på et krematorium. Jeg hadde ansvar for å hente personer på kjøla og putte dem i ovnen. Og så står det: samt sjekke dokumentasjon på at det var korrekt menneske, og ikke minst om de hadde registrert pacemaker så de ikke sa pang.
2: Ja, for at de kan jo ikke på en måte forflytte seg selv.
1: Nei, de kan jo ikke det.
2: Så de trenger jo litt hjelp, så noen må gjøre det også.
3: Det der er en merkelig jobb, altså så bra at noen tar den jobben der, for det hadde jeg aldri taklet.
1: Det er sånne jobber man liksom ikke alltid tenker på at finnes.
3: Ja, ikke sant?
1: Noen må gjøre det også.
2: Hvis du ikke er så glad i folk liksom som prater, og hvis du er litt sånn der asosial, så er det der helt perfekt.
1: Du er kjempeglad i folk, men ikke folk som prater.
2: Stille som graven der, vet du.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Lett med eget
11: nett. Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
13: Her det beste fra frokostshowet. Frokostshowet! Med Martine Lunde.

0: Dette er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Dagbladet har i dag gjort meg oppmerksom på en fetisj jeg ikke visste at eksisterte.
2: Ja, ikke sant, for det finnes mange av de.
1: Det finnes mange av de, ja. Og jeg trodde liksom jeg hadde hørt om de fleste av de.
2: Mm.
1: Nå i 2026. Men her er det en helt ny en altså. For her er det en sak fra Dagbladet. I en bygd på Vestlandet går Jostein rundt med en vanntett hemmelighet. Nå åpner han opp om fetisjen, står det her.
2: Okay.
1: Jeg går naken under regntøyet. Da Jostein fikk jobb som håndverker for første gang, så var det en regnfull dag hvor han tok på seg noe regntøy og så skulle ut og bare jobbe. Og så kjente han at det gjorde litt mer enn å bare holde vannet ute. Han ble rett og slett litt kåt av det.
2: Hæ?
1: Dette er en mann som tenner på regnklær.
2: Altså, regntøy er det mest ubehagelige å ha på seg.
1: Ja.
2: Jeg husker fortsatt sånn der, da jeg var liten og måtte ta på meg en regnjakke, som bare var sånn, og vet du hva, jeg får frysninger bare av tanken, og ikke bra frysninger sånn som den fyren her gjør.
1: Nei, for det er de gode frysningene.
2: Ja, jeg får vonde frysninger av tanken på regntøy, og han går rundt naken i det, og blir litt opphisset?
1: Ikke bare litt, det er liksom det han blir mest opphisset av alt i hele verden. Og han har da, altså han har en helt voldsom ansamling med regntøy. Han har rundt sånn 90 forskjellige regntøysett i kåken sin.
2: Å, herregud.
1: Og så har han har noen av de som bare brukes inne.
2: Så han går med det inne, ja.
1: Han går med det inne også, og da vil han nok at det skal være skittent og vått og sånn. Så han har noen som er til utebruk, og noen som da er rett og slett til innebruk.
2: Altså, man skal jo ikke på en måte snakke ned andres ønsker sånn sett, for altså, folk må jo forholde å gjøre hva man vil.
1: Ja.
2: Men hvorfor i alle dager har han gått ut med dette?
1: Nei, altså, han har gått ut anonymt, da. Det må sies.
2: Ja, okay, ja.
1: Det er ikke sikkert han heter Jostein i virkeligheten.
2: Nei.
1: Det er jo liksom alle bildene som er han, så får du ikke se hvordan han egentlig ser ut og sånn.
2: Nei, det er kanskje like greit.
1: Ja, det kan hende, for jeg, altså, sånn, av alle fetter som man har hørt om, så har jeg hørt om ting som er mye verre enn dette, hvis man skal si det på den måten, da, altså, som er mindre uskyldige. Liksom.
2: Ja.
1: Men samtidig så blir jo folk, når folk hører om ting som de aldri har hørt om før, så blir man jo litt sånn, å herregud for en freak.
2: Ja, og så blir jeg også litt sånn der, la oss si at jeg skulle, hvis jeg hadde vært single, ha begynt å date en fyr, og så har han bare en haug av regntøy hjemme, så er jeg sånn, jøss, hvorfor har du så mye? Nei, jeg ble kåt av det.
1: Ja.
2: Da hadde jeg blitt sånn, ok, du er en freak.
1: Og litt av grunnen til at han nå snakker med Dagbladet, det er rett og slett fordi han har lyst til å finne ut av, finnes det andre som meg her til lands? Fordi han har ikke noe sånn spesielt stort miljø.
2: Oi.
1: For denne fetisjen. Han sier at det er større i Sverige og Danmark.
2: Det er en greie, liksom.
1: Ja, det er visst en greie, men liksom ikke så veldig her til Norge, da, hvor det er ikke spesielt etablert her. Så han synes jo det er litt sånn vrient, for han har jo lyst til å finne seg en kjæreste, og gjerne liksom en som i hvert fall er tilbøyelig til å kanskje ta på seg en regnjakke innimellom, på en måte.
2: Ja. Ja, men det finnes jo helt sikkert damer der ute som liker det.
1: Det vil jeg tro. Ja. Han sier jo at den ultimate dama for meg ville spist fredagstakoen i regntøy.
2: Å, herregud hjelpen.
1: Så her er det bare å kjenne sin besøkelsetid.
2: Oh, wow.
1: Og vi dømmer ingen. Hvertfall ikke folk som tenner på regntøy. De dømmer vi ikke.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, vi gjør ikke det.

0: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Steinsbrud.
7: Grisbilgass.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: P5 Hits.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvem er det som egentlig er den mest snikfotograferte personen I hele landet? Man skulle jo kanskje tro at det for eksempel var kongefamilien. Man har sett en del sånne paparazzi-fotos av de opp igjennom.
2: Ja, jeg kan jo tenke meg at det ganske mange som lurer I buskene rundt Skaugum og sånne ting for å prøve å få til et bilde da.
1: Ja.
2: Men du sa at det ikke var de.
1: Nei, det hverken det eller Haaland eller Ødegård eller noen av de andre liksom, superkjendisene våre. Fordi det som den mest fotograferte personen I Norge, det Gunnar fra Verdalen.
2: Er det en jeg burde vite hvem
1: Nei.
2: Hæ?
1: Han bor langs E6-en. På Vinne I Verdalen, og av en eller annen grunn så driver da staten og tar bilder av han 1440 ganger I døgnet.
2: Men hva sa du når staten tar bilder av han over 1000 ganger I døgnet?
1: Ja, nesten 1500 ganger I døgnet, så fotograferer de da eiendommen til Gunnar, og veldig ofte da også han, for han står jo ofte rundt eiendommen sin. Nå må det sies at de bildene liksom litt sånn pikselerte, så man kan ikke alltid se at det han, men du ser liksom om det folk hjemme I kåken der, om det noen I hagen, sånn som for eksempel her så det gjort et intervju med Nettavisen, da ser du liksom at de står utenfor kåken hans på bildene.
2: Men vent da, hva det her brukes til? Hvorfor gjør de der? Det her lov?
1: Alle disse spørsmålene jo helt reelle. For det første, de som gjør det, det statens veivesen.
2: Okay.
1: For de tar da bildet av den veistrekningen på E6 for å vise vær- og kjøreforhold, så at folk hele tiden kan gå inn på Statens Vegvesen og si sånn, her det fint å kjøre nå.
2: Ja, jeg visste ikke engang at det var en greie.
1: Det visst en greie, og de står bare, det jo noen kameraer som bare står og autoknipser utenfor kåken hans, altså I hele døgnet, ikke sant? Så han har jo sånn, hva det står her? Det sånn, de har fotograferet huset deres nesten sånn 600 000 ganger I året.
2: Nei!
1: Jo!
2: Men det her, de kunne vel flytta det kameraet litt, eller?
1: Ja, det tenker jeg også. Gunnar synes jo dette litt ubehagelig.
2: Ja, det skjønner jeg jo kjempegodt.
1: Og har nå begynt å liksom spørre folk om sånn, hvor lovlig dette? For det var jo også noe du spurte om.
2: Ja.
1: Og da har de fått tak I en personvernekspert her, Nettavisen, som heter Jan Sandtrø. Han sier at dette her, det helt på grensa, sannsynligvis over også.
2: Ja, ikke sant? For jeg hadde syntes det hadde vært kjempeubehagelig hvis ja. Jeg hadde blitt tatt bilde av til alle døgnets tider utenfor der jeg bor.
1: Ja.
2: Det jo kjempeekkelt, egentlig. Men blir dette lagt ut også, så alle kan gå inn og se det?
1: Ja, det legger vel ute på Statens Vegvesen sine sider, da, vil jeg tro. Så da kan man gå inn og følge med på hva Gunnar driver med.
2: Kanskje det skal bli min nye obsession. Hva gjør Gunnar nå?
1: Gjør Gunnar nå? altså, det Gunnar kan gjøre, da, for eksempel, altså, fordi å bli tatt bilde av veldig mye, det jo noe dritt, men det kan jo være litt bra, for man kan tjene litt penger på det, for eksempel, og få litt oppmerksomhet og sånn.
2: Ja.
1: Kanskje han skal sette opp noen svære reklameplakater.
2: Det dritsmart.
1: Ja, som står langs veien der, og som da alltid ligger ute, som alle får sett. Kanskje han kan få litt annonsepenger for dette?
2: Han må gjøre det.
1: Det I hvert fall ett tips da, Gunnar.

0: hører på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Bemanningsbransjen må inn i et samarbeid med NAV for å få folk ut i jobb, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun viser til at 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge i dag. 114 000 av dem er under 30 år, og Søreide sier til VG at bemanningsbyråene har bedre kompetanse enn NAV til å finne riktig match for arbeidssøkere. Oljeprisen stiger igjen. Til tross for at det sies at forhandlingene pågår mellom USA og Iran, er det ingen avtale i sikte de nærmeste dagene. I tillegg ble minst én oljetanker beskutt i Hormuzstredet i helgen. Så, etter å ha vært nede i 78 dollar før helgen, startet denne uken med en pris på drøyt 84 dollar for ett fat nordsjøolje. SV mener strømpolitikken blir så vanskelig å forhandle om at det må tas utenom statsbudsjettet til høsten. Det gjelder både hvor mye folk skal betale i Norgespris etter nyttår, og løsninger for hvordan Norge skal sikre seg nok kraft til fremtiden. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Klassekampen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: sommerhitsknappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhitsknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: I dag så det Linda som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Linda.
1: God morgen.
0: Hvor i landet det du da?
1: Haugesund.
0: Haugesund, ja.
2: Haugesund. Blir det noe ferie i Haugesund, da?
1: Nei, jeg må jo prøve å komme til stek.
2: Ja, det synes jeg.
0: Hvordan er det der i dag?
1: Jo, det ser ut som det blir en fin dag.
0: Ja, ikke sant?
2: Så digg.
0: Ja. Kan bli enda bedre, da, hvis du klarer å få med deg 5000 spenn fra denne lille konkurransen.
1: Ja, det har vært fint.
0: 10 ord på samme bokstav. Du har ikke så lang tid på deg, bare 30 sekunder. Er du klar til å bare finne din bokstav, eller Linda?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav er E.
0: E for esel.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: Et yrke.
1: Entreprenør.
5: Et jentenavn.
1: Elin.
5: Et dyr.
1: Esel.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Eple.
5: Et land.
1: Land. England.
5: Noe man kan drikke.
1: Eplejus.
5: Et engelsk ord.
1: Easter.
5: Et TV-serie.
1: Exit.
5: Noe som lager lyd.
1: Elgebøl.
2: Elgebrøl ja, på slutten der.
0: Det ganske smart kommet på det.
5: Det var veldig smart kommet på faktisk.
0: Jeg synes dette her gikk ganske bra. Ja, hvor langt var det Linda kom, Martine?
5: Vet du hva, det gikk dritbra. Nesten helt i mål. Vi kom oss til, vi skulle faktisk begynne på nummer 10 etter elgebrølet der.
0: Ja.
2: Og når du sier yrkeentreprenør, da blir jeg varm i hjertet, vet du.
1: Ja.
2: Fantastisk. Nei, men vet du hva? Det lov å prøve seg igjen, altså. Øvelse gjør mester, det noen som sier?
0: Ja.
1: Ja, jeg får prøve på det.
0: Det var såpass nærme at man kan ikke gi seg her, altså. Her må du bare prøve en gang til, Linda, til den sitter.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Og så har du vel allerede vunnet når du bor i Haugesund?
1: Ja, sant. Så er det.
2: Ja.
0: Takk for praten, Linda. Ha en fin dag.

0: Sara liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia Norge! Woo!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
4: Dette er P5 Hits.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: I dag så lurer vi på, når det du endrer litt på personligheten din? For jeg gjør jo det bare jeg går inn på butikken.
2: Ja, ikke sant? Da blir jo du overdrevent hyggelig.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Blir du ekstrovert som bare det?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liksom redd for å framstå som streng når jeg på butikken, for jeg har så respekt for folk som gjør den jobben godt.
2: Ja, men så kan det være helt motsatt også da, at man egentlig en veldig ekstrovert person.
1: Ja.
2: Men så havner man i situasjoner der man plutselig blir super introvert,
1: ja.
2: Og da også endrer man nesten litt personlighet.
1: Ja, ikke sant? Og det finnes jo sånn, noen sånne settinger hvor man nesten går inn i en slags rolle og blir litt annerledes enn sånn man egentlig er. Ja. Og hvilke settinger er det som gjør at du endrer litt på personligheten din? Hva er det som skal til for at det skjer? Hvorfor tror du det skjer? Og hva er det som skjer?
2: Vi har jo fått inn noen snapper fra lytterne.
1: Absolutt.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes det er jo noen ting som går igjen her. Det ene er tematikken i den snappen vi har fått fra Tommy. For han skriver: jeg endrer personlighet akkurat en halv slurk inn i den første pilsen etter jobb.
2: Å, hjelp. Jeg vet ikke om det bra eller dårlig. Nei,
1: og jeg vet ikke hvilken vei det går. Altså er han egentlig veldig, veldig sånn halla, bla, bla, bla. Og så er det en pils og så helt stille. Det kan være litt skummelt.
2: Det kan være veldig skummelt. Og så har vi også fått inn en fra Eivind. Han skriver at han sykt ekstrovert med sine faste venner. Og sykt introvert når han treffer folk han gikk på ungdomsskole med.
1: Ja,
2: så han endrer den veien.
1: Men kanskje det kan jo hende at han har forandret litt personlighet underveis, fordi noen ganger så får man, altså hvis man for eksempel går på ungdomsskolen da, og ikke finner liksom helt på en måte vennegjengen sin og sånn, og ikke kanskje føler seg helt tilpass,
2: ja.
1: Så kan det hende man blir litt sånn stille og rar, og så plutselig så bytter man skole, så er man sånn, jeg koser meg jo egentlig med det greiene her,
2: ja.
1: Så begynner man å snakke litt mer og sånn.
2: Men sykt at jeg fortsatt henger igjen da så mange år etterpå. At man møter noen, så blir man helt sånn...
1: Ja, sånn er det liksom da. Det er jo litt sånn, sånn som foreldrene dine kommer liksom alltid til å være litt sånn... Du kommer alltid til å være litt barn når du møter foreldrene dine.
2: Det er liksom faktisk, bare sånn det er. Det er faktisk veldig sant, også som med besteforeldre.
1: Ja.
2: Da blir jeg Martine 10 år igjen.
1: Ja, ja, og det er samme om du da, og er 60 år, så kommer du til å være sånn på en måte. Vi har en her fra Mari også, som jeg synes er litt morsom. Jeg er egentlig veldig utadvent, men jeg blir veldig stille og rar når jeg er på restaurant, fordi jeg er så glad i mat at jeg holder kjeft og eter, står det.
2: Ja, men den kjenner jeg meg enig.

0: BFM Hits, og her siste nytt.
1: Nesten 6 av 10 nordmenn tror det vil bryte ut en ny krig i Europa i løpet av de neste 10 årene. Det viser den årlige undersøkelsen fra Institutt for fredsforskning, PRIO. Men samtidig tror bare 28% at en krig er sannsynlig på norsk jord. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder kroner. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Mange norske biler er nærmest belånt til eksospipen, forteller salgssjef Gustav Magnus Lundberg i OFV.
2: Godt over 500 000 personbiler har et lån på seg i dag. Det er 67% av menn som har billån, og 33% av kvinner.
1: MDG ville skrote Norges pris og lansere samtidig sin egen strømstøtteordning. I stedet for Norges pris, der vi inkludert moms betaler 50 øre per kilowattime, vil MDG gi oss 1000 kroner i rabatt på strømregningen hver måned. De mener det vil spare staten for rundt 10 milliarder kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Øystebø.
3: Her er det beste fra frokostshowet.

0: er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: En hel kinosal i Colombia måtte nylig evakueres av kanskje den dummeste årsaken jeg noen gang har hørt om.
3: Ok, spennende.
2: Vi skal til byen Cartagena i Colombia. Hvor det da var full kinosal for å se den nye Spider-Man-filmen, ikke sant? Som jo går sin seiersgang rundt hele verden.
3: Ja.
2: Stappfullt, folk satt seg ned, koste seg, hadde kjøpt seg popcorn og sånn. Alt gikk egentlig ganske greit da, helt til midt i filmen. Da var det en som slapp en atomfis, altså en voldsom braker.
3: Nei, Gud!
2: En fis så kraftig at odøren bare spredte seg i hele lokalet, og de måtte evakuere hele salen.
3: De måtte evakuere fordi at en slapp en promp?
2: En slapp en promp, som altså var så beinhard, at de rett og slett bare måtte evakuere hele salen. Alle bare begynte å løpe ut derfra, og måtte stå utenfor akkurat som når brannalarmen går på en måte.
3: Nei,
2: og
3: herregud!
2: Og vente til man får lufta ut salen igjen.
3: Tenk å være den personen da, som bare sånn, ja, det er min skyld, jeg tror ikke akkurat den personen rakk opp hånda bare, det var meg.
2: Det var meg!
3: Det var jeg som gjorde det.
2: Det tror ikke jeg heller, fordi som det står i saken, de har enda ikke identifisert skurken.
3: Ja, det tror jeg kanskje ikke de kommer til å klare.
2: Heller. Og jeg liker de sitatene som dukker opp, fordi altså selvfølgelig, det er jo utrolig irriterende, folk blir jo sure,
3: ja.
2: Men det er også så komisk liksom, så det er sånn, en av de som ble intervjuet etterpå sier bare sånn, det finnes ikke respekt lenger.
3: Det er veldig gøy.
2: Ja, og for så vidt kanskje rett i det da, folk fiser i kinosalen og greier, hva er det som skjer? Liksom.

0: Hvem hadde en hit med låta Dance the Night i 2023?
1: Skal vi se. Dua Lipa.
0: Dua Lipa riktig. Lipa en berømt skole for scenekunst grunnlagt av hvilken kjendis?
2: Ja, Lipa-skolen.
1: Skal vi se. Paul McCartney.
0: Paul McCartney riktig. Paul McKenna kjent for TV-programmer og bøker om hva?
2: Paul McKenna. Han var på NRK, husker jeg, sånn på 90-tallet en gang i hvert fall.
1: Hva sa du? Jeg kan gjenta en gang til.
0: Paul McKenna kjent for TV-programmer og bøker om hva?
2: Paul McKenna heter han.
1: Paul McKenna.
2: Det noe spesielt i alle bøkene og TV-programmene hans.
1: Self-help gurus.
2: Ja, men hva han bruker, det en spesiell virkemiddel han bruker, sånn. Kanskje ikke så lett å finne.
1: Nei. Hypnotisør.
2: Ja.
0: Hypnose riktig. Hypnotod en hypnotiserende padde i hvilken
2: av... Det her var tida ute.
1: Det
2: var Paul McKenna som var proppen der, rett og slett, altså, som stoppet det helt litt.
1: Det var det.
2: Det ikke så rart det, altså. Han ikke så i vinden nå, men før så var det veldig mye mas om Paul McKenna, som drev og hypnotiserte folk for å prøve å få dem til å slutte å røyke og gå ned i vekt og alt mulig rart.
1: Skjønner.
2: Ja,
1: da får vi bruke han neste gang.
2: Ja. Kanskje han kan svare på disse spørsmålene.
1: Ja, ok.
2: Men jeg synes det var en hederlig innsats, og så synes jeg dere må prøve en gang til, for jeg liker liksom denne framgangsmåten her. Tror jeg kan være en vinnemetode på sikt.
1: Ja, men vi skal teste en gang til.
2: Ja, du må gjøre det. Tusen takk for innsatsen, Dorte.
1: Tack, ha det.
0: Ha det.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass.
9: Du med I venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg shoppet litt matvarer i går på Foodora Market, og da det jo en sånn egen greie som heter sånn nyheter. Og jeg blar meg inn der, og det jo alltid så mye gøy, ikke sant? Alt jeg bare sånn, jeg må ha alt sammen som på nyheter.
2: Blir du nesten litt som når man på en måte går i matbutikken i syden eller sånt? Ja. Og så sånn, jeg har lyst på alt det, jeg skal alle de fantene der i hvert fall.
1: Ja, ja, ja, det akkurat sånn. Og i går så var jeg så fornøyd med den ene tingen jeg så de hadde fått inn som nyhet, og det ferdigtraktet svart kaffe på flaske. det er liksom bare kaffe, svart kaffe, som bare på en flaske. Så da har du en flaske klar med kaffe, så du bare kan lage den iskaffen dritkjapt om morgenen.
2: Ja, for den jo kald, ikke sant da?
1: Ja.
2: Kaffen kald på den flaska.
1: Ja.
2: Så det på en måte forskjellen fra en vanlig traktet kaffe, da, at du må tilfellet kjøle den ned.
1: Ja, for jeg pleier å lage kaffen på kvelden før, og så pleier jeg å sette den inn i kjøleskapet, og så er den kald dagen etterpå. Ja. Men nå den kald fra før, og typen min han var bare sånn, Martine, dette her helt idiotisk. Du kan jo bare gjøre dette her selv. Lag masse kaffe, ta det opp en flaske og sett det i kjøleskapet. Det mye billigere, for den flasken her kostet jo sånn 80 kroner.
2: Nei! Jo. Hvor mye kaffe var det i den?
1: Nei, ikke 500 milliliter.
2: Nei, jo, så det er
1: jo, ja, så det er jo tre kaffekopper, ikke sant? Det er jo ikke mye det hele tatt.
2: Det er jo kjempedyrt.
1: Ja, det er kanskje det. Og så sa han til meg, han bare, du bruker penger på så sinnssykt mye unødvendige ting som veldig lett å bare gjøre selv hjemme. For eksempel en ting også som jeg storforbruker av, som jeg alltid kjøper, det isbiter.
2: Ja, og ja, du kjøper de posene?
1: Ja, ja, jeg kjøper poser med isbiter, og han sa han bare, du bor i det landet med det friskeste og beste vannet i verden. Det tar deg 2 sekunder å bare kjøpe sånne former og fylle opp vann selv og ha det i fryseren, men i stedet så går du og bruker 40 kroner på fryst vann.
2: Ja, det ganske sprøtt, synes jeg. Altså, jeg også alt for opptatt av isbiter. Jeg vet ikke helt når jeg ble det, men på et tidspunkt i livet så ble det noe av det viktigste for meg.
1: Ja!
2: Å bare ha den hverdagsluksusen med isbiter hjemme.
1: Jeg må ha isbiter i fryseren, og ikke søren at jeg kommer til å huske å fylle opp de der greiene med vann, og så plutselig sitter man der med en isbit. Nei, nei, nei. Jeg må ha hele den posen, og nå i tillegg. Jeg veldig glad i sånne her ting som bare gjør livet mitt litt lettere. Selv om det dyrt.
2: Ja, ikke sant? Det jo det som på en måte nesten luksusfellen, da.
1: Ja, og nå har jeg vært sånn, ja, men jeg skal slutte å kjøpe så mye iskaffe ute, for det jo dritdyrt. Men problemet nå jo at jeg har gjort det like dyrt for meg hjemme. Ja. Fordi at havremelka, den koster jo sikkert 50-60 kroner, og så har vi den der ferdiglagde svarte kaffen på flasken nå, den koster 80 kroner, og så har vi isbitene 40 kroner. Så vi egentlig oppe det samme, da.
2: Du kan like å bare gå til baristaen, du.
1: Jeg kan like å gjøre det.
2: Ja, du kan det.

0: P5-hits.
1: Og nå er jo sommeren på en måte litt på hell.
2: Ja, det føles i hvert fall veldig sånn når vi ser ut av vinduet her i Oslo.
1: Ja, og flere har begynt på jobb igjen og sånn. Ja. Altså det er jo fortsatt litt igjen av, det er jo noen gode sommerdager igjen, det er ikke det, men jeg har liksom litt til å finne noe nytt å glede meg til ennå.
2: Ja, jeg også. Jeg trenger noe å se litt frem imot nå.
1: Så, sommeren er en så stor, liksom sånn, så stor sånn rød runding i kalenderen, hvor det er sånn, her skal det skje så mye gøy. Ja. Og så med en gang det er ferdig, sånn, ah! Ok, men hva nå egentlig?
2: Ja, det føles litt sånn ut, ja, man skal tilbake til hverdagen, men man trenger litt ting å se frem imot også.
1: Ja, så vi tenker i dag litt inspirasjon. Hva er det du gleder deg til nå? Fremover? Fra og med 5. august og det som skjer fremover, liksom. Hva er det?
2: Ja, det må jo være noe gøy som skjer fortsatt. Ja, herregud.
1: Og det har, altså, vi har jo fått inn ting her som det viser seg at det er, liksom, det er fortsatt noe å se frem imot, Martine. Det er litt bra det. Blant annet så skriver Irene, jeg gleder meg til Skeikampen-festivalen som er nå i helga.
2: Ja, ikke sant?
1: Der er det ting som Plumbo.
2: Plumbo! Det er gøy.
1: Bare å kose seg. Og så har du Katrine som også er litt sånn i festivalhumør fortsatt. Se frem til Byfjordfestivalen neste helg. Og ellers så er det nå bare 142 dager til julaften, skriver Katrine.
2: Ikke la oss begynne med det nå, vær så snill.
1: 142 dager igjen til julaften. Ellers så er det jo, altså, nå har det jo vært fotball hele sommeren, men for folk som er interessert i sport, så er det jo egentlig nå på høsten det begynner.
2: Ja, ikke sant?
1: Det er liksom da det smeller i gang med alle mulige sesonger. Daniel skriver, jeg gleder meg til Premier League-sesongen.
2: Oi, når er det den begynner da?
1: Jeg lurer på om det er 21. august, jeg tror det er en fredag.
2: Ok, men da må jeg finne meg et fotballag før det da, for jeg er på jakt etter et fotballag.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, ok, innen da må jeg ha funnet meg et lag.
1: Du må ha en drakt og et lag klart til da.
2: Ja.
1: Selv om det er jo ikke sikkert at det kommer til å bli et engelsk lag du skal heie på, men de sesongene rundt omkring i Europa begynner jo omtrent samtidig.
2: Ja, ikke sant.
1: Bortsett fra i Norge da, hvor de holder på nå, for eksempel.
2: Ja.
1: Linus skriver, jeg ser frem til at det er sesongstart i ishockey.
2: Ja, for det også er nå.
1: Skal du kaste deg på det også, eller?
2: Kanskje jeg skal bli hockeysupporter også, ja.
1: Mm. Ja, hvorfor ikke?
2: Hvorfor ikke?
1: Altså, det er jo bare å ta imot de hobbyene man kan, så man slipper å kjede seg.
2: Skal jeg si en ting? Jeg elsker faktisk å være på hockeykamper, for det er mye action der, og dritbra selfie-lys.
1: Er det bra selfie-lys på hockey?
2: Kjempebra selfie-lys i de hockeyhallene.
1: Er det sant?
2: Ja, helt sjukt bra selfie-lys.
1: Ikke tenkt på.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
5: Fortsatt I alle butikker?
4: Ja, ja, og på voltfashion.com.
6: Når

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: En person omkom i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det bekreftet politiet i dag etter at pårørende varslet. Det var vittner som så vedkommende i sjøen som kontaktet nødetatene. Flere omstendigheter ikke klarlagt. Prisveksten det siste året i Norge på 3%, det viser nye tall fra SSB, og dette en kraftigere prisvekst enn mange eksperter forventet. Det var særlig strøm og nettleie som dro prisveksten opp denne gangen. Yrkesjåfører blant de med høyest sykefravær i Norge. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet for lastebil, buss og trikkeførere på 8,6%, viser nye tall fra NAV. Det langt høyere enn snittet for alle yrker på 6,1%. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Trude Sande, tror det blant annet skyldes at sjåførene under enormt press.
2: Urealistiske rutetider, overvåkning fra arbeidsgiver 24-7. Det vi vet er jo at stress kan føre til vond rygg, nakke, skuldre.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: God morgen! Dette frokostshowet.
4: Frokostshowet!
3: Ved Martine Lunde.

0: Hvorfor er det sånn at noen mennesker framstår som om de er født i går, bare fordi de er på en flyplass?
1: Ja, det er noe rart som skjer med folk i det de tar foten sin inn på en flyplass. For det første så glemmer de hvordan de skal gå. Plutselig så bare går de rett mot deg, og bare tar en sånn usving og bare sånn rett i deg, eller bare stopper opp rett foran deg, og de gjør så mye rart.
0: Det er nesten så det blir liksom på en måte trafikk, altså sånn det er biler som kjører der, og tungtransport og sånn når man er på en flyplass.
1: Ja, men det her skjer jo aldri ellers i butikker og sånn. Det er noe som skjer på en flyplass. Og jeg hadde også en hendelse der jeg skulle til Paris tidligere i år, hvor en voksen mann, altså sikkert sånn i 40-50 år, spør meg om jeg kan hjelpe han med å feste bagasjetaggen på kofferten hans, for han visste ikke hvordan han gjorde det. Og da blir jeg sånn, hæ, hvordan har du ikke lært deg det? Altså har du enten da en mamma som har seriøst dullet med deg hele livet, eller er du bare vant til å ha med kona på tur som kan sånne der ting?
0: Og det er den papirlappen med en strikk på, liksom?
1: Ja, det er den som bare skal festes på kofferten. Det er bare sånn seriøst, liksom. Og så hadde jeg en veldig rar hendelse i går i sikkerhetskontrollen i Spania, fordi at da er det en guttegjeng som står foran meg. Jeg vil tippe at de kanskje er noen år eldre enn meg, som sikkert har vært på guttetur, Benidorm eller et eller annet, vet du.
0: Ja.
1: Og da står han ene foran meg, og først så prøver han, han skal da gå gjennom den der metall, eller den detektoren.
0: Ja.
1: Ja. Da prøver han først å ta med seg Fantaen sin.
0: Ja, altså drikke, ja.
1: Ja, og det er jo ikke lov å ha med seg drikke i sikkerhetskontrollen. Det vet jo alle mennesker, at du skal ikke ta med deg en flaske full av drikke gjennom den kontrollen. Fordi at han hadde da fått beskjed om, nei, men du kan ikke ha den i sekken din når den skal sendes igjennom. Den må du ta ut. Ja, da tok han den i hånda han. Og tenkte sånn, åja, ja, det kan jeg gjøre da. Så han tok den i hånda og prøvde å gå igjennom. Og de bare sånn, nei, nei, det kan du ikke gjøre. Du må kaste den. Og da prøver han på nytt og bare sånn, ja, men kan jeg ikke gå på siden av den detektoren da? Altså, hæ? Nei, du skal jo gå igjennom. Alle skal jo gå igjennom. Du kan ikke gå på siden for at du skal ha med deg Fantaen din.
0: Jeg liker også at han tenker sånn, det er jo detektoren som er bestemmer her. Altså, det er jo ikke, hvis jeg bare går på siden her med maskingeværet, så er det vel greit.
1: Ja, ikke sant. Og så skjønner han da til slutt at nei, du må legge fra deg den Fantaen, den må du kaste. Og så da går han og kaster den, så kommer han da tilbake igjen da, og går foran meg i køen igjen. Og da prøver han, og da skal han gå igjennom metalldetektoren, eller den detektoren greia, ja,
0: metalldetektoren.
1: Og igjen da, så prøver han å gå på siden. Og jeg bare sånn, selv om du nå ikke har med deg Fantaen din, så skal du ikke gå på siden av den detektoren. Du skal gå igjennom. Hva er det som er så vanskelig å skjønne? Du er en mann på 35 år. Altså, mister du seriøst huet det du går inn på en flyplass? Jeg var så oppgitt. Herregud, så lenge vi sto i den sikkerhetskontrollen, for han surret frem og tilbake. Jeg blir så oppgitt.
2: Dette er P5 Hits.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Akkurat nå så pågår det en puppedebatt i Tour de France. Jeg så ikke den komme.
2: Nei, det så ikke jeg heller komme, faktisk.
1: Gutta har visst, altså jeg sjekket opp nå, gutta sykler Tour de France i juli, mens det damene som holder på nå.
2: Ja.
1: Og det sikkert derfor den debatten her har dukket opp nå, da. Fordi det viser seg jo da at når man ute og sykler, så kan man få en voldsom fordel, eller voldsom og voldsom, men en stor fordel i hvert fall, av å ha litt store pupper.
2: Men hvorfor?
1: Ja, så du kan jo tenke deg at når man lener seg fram på sykkelen der, så er det noe med aerodynamikken.
2: Så det når det litt tungt frontparti, så kan det være en fordel?
1: Ja, da er det akkurat som at jeg tror liksom lufta på en måte bare bærer deg videre.
2: Ok, så det har de nå funnet ut av, ja.
1: Det er noe de har sikkert visst om det en liten stund, men nå er liksom debatten oppe, fordi hvis nok så skal de liksom slå ned på at de... Mange av de kvinnene som sykler i Tour de France der, de pleier da å stappe BH-en sin litt fullere enn den skal være.
2: Ja.
1: Sånn at de liksom får, på en måte i hvert fall, de får fylt opp foran der, så det liksom aerodynamikken sitter.
2: Det hadde jo også vært veldig morsomt om alle de damene kom med splitter nye silikonpupper før løpet der.
1: Ja, men det er litt gøy at du skal si det, fordi nå har vi kommet dit. Fordi,
2: nei, nei!
1: Jo, på en måte så har vi det, fordi nå har de da begynt å, nå skal de bli veldig strenge på at det ikke er lov å stappe masse greier som ikke tilhører kroppen din opp i BH-en.
2: Ok.
1: Fordi da får du en fordel som egentlig ikke er altså en unaturlig fordel da.
2: Ikke si noe at de oppfordrer til silikon.
1: Nei, de gjør ikke det, men utøverne har jo begynt å vurdere da.
2: Ja.
1: Selvfølgelig, altså ok, det er ikke lov å putte liksom. Fordi ja, vanligvis har de puttet litt sånn radio og sikkert noen drikkeflasker og sånn oppi der.
2: Ja.
1: Og med en gang det der er en sånn sjekk på det før man skal ut, og det er sånn, åja, der finner jeg drikkeflasker, da er du ferdig liksom. Så er det jo sånn, ok, men hva hvis dette er faktisk bare min kropp? Da kan du ikke gjøre noe med det.
2: Og alle kommer kjempesvære pupper. De der kirurgene kommer aldri til å tjene mer, dine.
1: Og det verste er også sånn, vi kan le av det nå, men altså, folk gjør mye for å bli god i sport, altså.
2: Ja, ja, det hadde ikke sjokkert meg om noen nå gjør dette her og får seg noen digre meloner før de skal sitte inn, liksom.
1: Nei, det er ikke det hele tatt. Vi får se hvordan det blir i neste års Tour de France, og da kan du se for deg, hvis det fungerer, kom.

0: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Noen ganger så bare elsker jeg at det regner.
3: Ja.
2: Og I går var en sånn dag. Jeg hadde altså en av de koseligste opplevelsene mine nesten gjennom hele sommeren I går. Og det var på grunn av regn, ikke sol. Så er det litt rart.
3: Ja, men jeg også er faktisk veldig glad I regn. Spesielt å legge meg til regn.
2: Ja, det er helt nydelig.
3: Bare å ha på sånn lydklipp, ja, at det regner.
2: Gjør du også det?
3: Ja, gjør du det
2: også? Er du gæren også? Ja, det deilig å høre at det ikke bare meg. For det har jeg holdt på med mange år. Jeg har regn på blikktak, ja. Det min favoritt.
3: Åh, det så deilig å høre på, vet du.
2: Ja, det det.
3: Ja.
2: Mm. Men så satt jeg I går da, var ute og vi hadde egentlig vært og jobbet. Jeg hadde spilt inn en podcast. Det jo sånn, det litt jobb på en måte. Og så dro vi som hadde gjort det bare sånn ut og skulle ta en øl, og liksom bare på en måte snakke litt om, og det gikk dette bra og sånn. Og akkurat I det vi setter oss ned, vi setter oss inne på en sånn klassisk sånn isk pub, men rett ved siden av en dør som åpen. Og med en gang vi har gått inn der og liksom kjøpt en øl, så begynner det altså å hølje ned noe så voldsomt.
3: Ja, I går var det ekstremt her I Oslo.
2: Ja, det var det.
3: Ja, ja.
2: Det var liksom sånn, nesten sånn voldelig regn. Altså sånn, hvis du går ut, så blir du banket opp på
3: en måte. Ja. Det smalt på hverandre. Men,
2: liksom. Ja, det gjorde det. Så da var vi sånn der, ok, fordi vi hadde liksom på en måte drukket den ølen, Og så kom jo det regnet, og vi var egentlig veldig klare på at vi alle skulle videre med en gang. Ja. Vi hadde egentlig ganske dårlig tid, det var sånn så vidt vi rakk liksom kanskje 20 minutter med den ølen. Og så kom det regnet, så var det sånn, ja, nei, men da må vi jo være her da. Og det var sånn, nei, men stikk og kjøp tre nye øl da, så det noen som har en god historie, eller?
3: Så ble det liksom litt sånn,
2: ja, det var akkurat som at strømmen hadde gått hjemme da jeg var liten, hvis du skjønner. Og det sånn der, men hva skal vi gjøre nå da? Nei, da får vi bare, for da det fremme stearinlysen og gamle spøkelseshistorier da.
3: Vet du hva, det var sikkert sånn universet som bare tenkte sånn, vet du hva, dere trenger mer enn en øl I dag.
2: Ja, det jeg tror det var. Og da tok vi to da.
3: Ja, dere gjorde det.
2: Ja
3: vet du hva, det skjønner jeg.
2: Så var det nesten sånn, fordi det gikk veldig fort over også det regnet der. Ja. Det kom liksom sånn, det bare dunket ned, og så var det borte I løpet av en halvtime eller sånn.
3: Ja.
2: Og da var vi nesten litt så skuffet, for det var en som tittet ut av vinduet, og så så jeg at jeg så på fjeset hans. Og så bare sånn, hvorfor du så rar I fjeset nå? For jeg så ikke vinduet selv. Så sa han bare sånn, nei, du trenger ikke å tenke på det. Jo, bare si det. Nei, jeg skulle bare si at det egentlig sol ute nå, så vi kan egentlig gå. Han ville liksom ikke si det.
3: Nei, jeg ville være der.
2: Ja.

0: viser det seg. Altså, nå den jo på kino, herjer med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day.
1: Ja, har du sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den enda, men jeg skal absolutt gjøre det på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Samtidig, i delstaten Arkansas i USA, så var det nå for noen dager siden en mann på rullestol som skulle prøve å komme seg over en av de gigantiske motorveiene de har der borte. De har jo sånne, det er en sånn seksfelts motorvei.
1: Ja, de er helt syke, de motorveiene i USA.
0: Ja, de er helt sprø, liksom.
1: Ja, altså, da jeg var der, så tenkte jeg bare, hvordan kan de motorveiene være så store, og likevel så er det så sinnssykt mye kø?
0: Ikke sant? Ja, det er jo også et poeng. Ja. Også, det er jo ikke akkurat laget for folk i rullestol, at de skal krysse over de veiene der.
1: Fordi... Ingen skal vel egentlig krysse de veiene der?
0: Nei, egentlig ikke. Nei. Men det er noen sånne, de har, sånn som her, så var det, en sånn, det er et sånn fotgjengerfelt, sånn overgang da, midt på denne gedigne veien. Og så er det en mann som prøver å da, i rullestol å komme seg over der før det grønne lyset blir rødt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og du bare merker han har kommet seg sånn en fjerdedel på veien, og da begynner liksom lyset å blinke, så nå er det snart rødt igjen.
1: Nei, uff, stakker.
0: Og da står du jo bare midt i veien, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det som da skjer er at ut fra en rød Jeep, som står da parkert på rødt lys, så hopper Spider-Man ut derfra. En fyr kledd i fullt Spider-Man-kostyme, som bare sier da, I got you, sier han. Og så bare løper han fyren over veien, sånn at han akkurat rekker det til det blir rødt lys.
1: Hæ?
0: Ja, det er det som har skjedd.
1: Men hvor random er det ikke at den personen som står først der plutselig har på seg en Spider-Man-drakt? Hvorfor har han på seg det?
0: Ja, det har vi faktisk en forklaring på, fordi det her er da en 20 år gammel fyr som heter Christopher Hellenthal. Han jobber i en trampolinepark. Og akkurat denne dagen her så var det superhelt tema der.
1: Nei.
0: Så han var utkledd som Spider-Man og var på vei hjem.
1: Ja, men så sjukt rart.
0: Ja, det er kjemperart. Og jeg tror liksom litt av grunnen til at han gjorde det er at han hadde på seg det, tror du ikke det? Altså hvis han bare hadde sittet der i liksom jeans og hvit t-skjorte, så er det ikke sikkert du hadde fått liksom den samme følelsen at du skal hoppe ut og redde noen.
1: Vet du hva, jeg tenkte akkurat på det samme. Han hadde aldri gjort det, hadde han ikke hatt på seg en drakt da.
0: Nei, akkurat det. Så kanskje man bare burde kle seg ut litt oftere. Da blir man så forbannet hyggelig.
1: Batman skal du være fremover.
0: Åh, jeg skal være Batman, i hvert fall ut i uka.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: barnetrim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Martine Lunde her I frokostshowet har røpt at I sommer så har du gjort masse ulovlig som du egentlig kunne fått bøte for godt over 100 000 for.
2: Ja, jeg ante ikke at dette her var ulovlig, for at jeg fant nå en artikkel der det står at Portugal skal komme med et altså jeg synes dette kjemperart forbud.
1: Ja.
2: Forbudet altså at man ikke skal få til å tisse I vannet når man bader I sjøen.
1: Og I sjøen, ja.
2: Ja, I sjøen. Jeg tenkte jo sånn, sjøen for alle, her kan man vel ja. Skøtte fra
1: seg
2: litt. Ja,
1: for bassengene sier seg selv, ja, på en måte.
2: Den skjønner jeg jo kjempegodt.
1: Men jeg har tenkt at, jeg litt enig med deg, jeg har tenkt at sjøen litt sånn mer sånn allemannseie, litt sånn som skogen, at det vel lov å tisse I skogen, på en måte.
2: Ja, og hvis man på stranda, da, det ikke noen doer nede ved stranda, så gidder man ikke å gå opp til hotellet eller leilighet hvis man leier det, for å gå og tisse, liksom. Da går man jo bare ut I sjøen og gjør det man skal tisse, liksom.
1: Jeg tror veldig mange gjør det, ja.
2: Ja, men nå står det altså at Portugal skal begynne å gi ut bøter på 750 euro. Det over 8000 kroner dersom du blir tatt for å tisse I sjøen. Og jeg synes at dette var helt sjokkerende. Jeg bare, herregud, dette jo helt sinnssykt. Men så leser jeg videre I artikkelen, så viser det seg at flere steder I Spania allerede har det forbud der.
1: Ja, så du... ja, det var der du var I sommer. Ja.
2: Jeg var der I 17 dager, og jeg tisset I vannet hver dag, kanskje flere ganger om dagen. Så visste jeg at jeg kunne fått 750 euro I bot hver eneste dag. Men så tenker jeg sånn, hvordan skal de finne ut om noen tisser I vannet?
1: Yes, det tenkte jeg også på. Hvordan skal de, for det første, hvordan skal de se det til å begynne? Altså, skal de bare sånn, oi, der ser det ut som det en fyr som står litt stille, han tisser kanskje, og så skal de liksom løpe ut der med fulle sirener, og ja. Bare sånn, etterpå bare sånn, Hvordan skal du bevise at jeg faktisk gjorde det?
2: Ja, hvis noen hadde kommet til meg og bare sånn, du, tisset du nå, eller? Så hadde jeg sagt sånn, nei,
1: ja, du gjorde det ikke. Sånn, ja, jeg har gjort det 17 ganger. Ja. Jeg...
2: Men hvis jeg hadde visst at det var forbud og likevel gjorde det, ja. Så hadde jo ikke jeg stått der og bare ja, for de hadde jo ikke klart å bevise det. Men det viser seg da at tissing I sjøen, det kan bidra til mye forurensning, så det de vil stoppe.
1: Ok, så det faktisk ikke helt bra å gjøre det, nei?
2: Nei, det tydeligvis ikke det. Så de har lyst til å beskytte liksom, både badevannet, men også det med forurensning og sånne ting. Da. Men jeg tenker sånn, havet jo så stort, at det lille jeg tisser, det på en måte forsvinner jo bare.
1: Ja, men det vel det man har tenkt hele veien. Det derfor man har dumpet så mye rart ut I havet opp igjennom. Da. Så nå viser det seg kanskje liksom at det sånn, ok, vi burde faktisk ikke tisse og dumpe så mye ting I vannet.
2: Nei, man burde jo tydeligvis ikke det, og bare det at jeg var I Spania I 17 år, tenkte jeg kunne kommet hjem med en bot på nesten 140 000 kroner.
1: Det hadde vært så gøy om du hadde kommet tilbake med tissebot på 140 000 kroner fra syden.
2: Det hadde vært
1: synd det ikke skjedde nesten.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Ada en og oss to, altså meg, Vidar Lill og deg. Velkommen til P5-lunchen. Vi må innom helga mi, altså, for jeg ganske stolt over at jeg igjen har vært ute og lekt Lars Monsen med kiden min, som nå 3 år. Vi har jo prøvd å dra på telttur med datteren min før. Det gikk ikke bra. Det gikk helt åt skogen. Grining hele natta, og ettåringen skjønte ikke det hele tatt hva vi gjorde i et telt når vi kunne ligge i en varm seng hjemme. Så jeg var spent, altså. For jeg elsker jo å være ute i marka og sove i telt og leke litt Monsen. Så vi prøvde igjen på lørdag. Lørdag til søndag, 2 år senere, Romskjern i Lilomarka. Kort vei hjem da, hvis det skulle gå åt skogen. Barbie og Fantus var med, det var også nabojenta på 3 år, sammen med pappaen sin. Og alt gikk helt strålende. Altså, det var en nydelig kveld, det kom en annen familie og hilste på, som vi matet med brød, og når vi skulle legge oss, så var hun litt sånn her, hva mener du, skal vi sove her i skogen, liksom? Jeg tenker vi reiser hjem til huset, så prøvde jeg å forklare, dette telttur, og det gikk bare knallbra, altså. Hun sovna, sov som en helt. Men så skulle jeg sove. Og det begynner jo å bli en stund siden jeg sov i telt også. Jeg kan ikke huske at det var liksom, jeg lå der og så, nei, men så blir det sånn. Er ikke pute? Det er ikke noen pute der. Når han sov på seg, er litt varm? Nei, eller kald? Eller varm? Så kiden min sov som en drøm gjennom hele natta. Jeg, derimot, hadde en søvnskår på sånn 40. Når jeg sjekket klokka mi dagen etterpå. Så jeg vet ikke, jeg er blitt for gammel på telt. Eller har jeg bare glemt hvordan det var? Det er dømme kvark.

0: Vanessa Sombers, a homewrecker.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt.
6: Alt.
4: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
19: Nå på Viaplay.
20: My husband made me 6 inches tall.
21: You'll be safe in the dollhouse.
22: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
23: This is kind of nice.
20: Except for the tiny elephant in the room.
22: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
24: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.

0: meg, Vidalil, og akkurat nå snakker vi om søvn, og spesielt da ute I telt, for jeg har blitt særere når det kommer til soving. Madrassen må være akkurat passe hard, puta må være akkurat passe høy, og dyna må byttes ut etter årstider. Mine teltdager historie, har jeg spurt deg om. Har du noen tips, kanskje, PFM Hits på Snapchat? Og jeg tror jeg har fått løsning altså, I inbox. Noen ganger så må man bare spørre, og så får man svar, og så tenker man, aha! Hør på Børre her.
1: Hei, Vidalil. Godt å ha deg tilbake igjen. Jeg anbefaler å kjøpe en bobil, eller leiebobil, og har du en fin steng her. Eller så har du en senkeseng. Det vil jeg anbefale, altså. Ja, det var egentlig det.
0: Ding, ding, ding, ding. Bobil eller campingvogn? Genialt! Ja, ja, du kommer jo ikke ut I Nordmarka I Oslo akkurat, fordi du kan ikke kjøre bil inn der, men du kan jo finne masse fine fjell og turområder hvor du kan bo, og så kan du ha egen seng, egen madrass, egen dyne, egen pute. Au! Det der løsningen, Børre. Det bare ett problem. Jeg har jo ikke lappen, så det betyr at gubben, altså Bendik,

0: På fredag skjer det altså. Vi skal dele ut 20 000 kroner til en P5-lytter. Men da må du bli med på å sende inn at «Hei, jeg har hørt ukas sommerhit!» Og denne uka, ny låt «Jubel» av Klingand. Altså den låta her. Hvis du hører den, så går du altså inn I Lyden av Norge-appen. Så registrerer du der, og så kan du vinne 20 000 kroner. Og hvorfor sier jeg det nå? Det jo fordi den låta her. Den på vei.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei.
4: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

kan gjøre deg 20 000 kroner rikere. Dette siste uka på fredag ringer vi opp en vinner av 20 000 kroner. Så inn I Lyden av Norge-appen nå og registrer at «Ey, jeg hørte ukas sommerhit». Og så har veldig mange lyttere nå gjort meg oppmerksom på at appen ikke oppdatert. Så I'm on it. Der står det at ukas sommerhit Despacito og Justin Bieber. Det det ikke lenger. Det var forrige uke. Nå det jubel av Klingand. Så jeg skal ut og prate med folka. App-folka nå veldig snart og sier sånn «Hey, you gotta update, man! You gotta update!» Og fortsett da å høre etter jubel av Klingand, for jo flere ganger du melder fra I appen vår, jo større vinnersjansene. Og så må vi huske på Sara Larsson sine ord I det vi I august, og mange tenker «Åh, sommeren over da?» Nei, den ikke det! Summer isn't over yet!»

0: Hvor musikken veldig snart fortsetter, da skal vi blant annet til DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You og Ed Sheeran sin Azizam. Så heng på, og god mandag!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
13: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
15: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

førstkommende, men neste helg, altså 21. til 23. august, så går Parkenfestivalen I Bodø I gang for aller siste gang. Det blir siste utgave av akkurat den festivalen, men de avslutter på topp. For det Karpe som skal ha siste konsert under Parkenfestivalen. Vi skal til Karpe veldig snart, men først DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You.

0: æren av å avslutte Parkenfestivalen I Bodø for aller siste gang, altså lukke dørene for evig. Det blir jo et farvel på en måte til begge to. For Karpe, de legger opp, og Karpe World var starten på slutten, hvor reporter Stian Henriksen var ute og snakket med fansen.
1: Jeg tror uavhengig om man blodfan eller ikke, så det trist uansett.
2: Det jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
3: De har jo gjort sitt da. Altså, nå det på vei, nå det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre, og jeg tror det viktig å takke dem for det de har gjort og la de

0: Hva ditt forhold til Karpe?
1: Altså, alt liksom. Det jo, de er veldig gode artister, men det også mye med hva de har gjort for kultur I Norge og åpnet for mennesker som har følt seg utenfor, både som fra andre land, men også norske mennesker som føler seg utenfor. Og jeg tror fakkelen, som du sier, den skal videre, og den håper jeg vi med og tar. Og hele det norske folk blir med og tar den videre.

Omtrent på denne tida, mandag til fredag, så pleier vi å ha en musikkduell I P5-lunchen, og det skal vi denne høsten også. Jeg har ikke landet helt på navnet enda, men jeg har noen forslag. Fest eller fattet? Rolig eller rave? Høst eller fortsatt øltørst? Skjønner du hvor jeg vil hen? Altså, det blir en rolig låt mot en litt mer partylåt, og du skal få vite hvilke to låter som skal I dagens duell etter Post Malone og Morgan Wallen. Dette I Had Some Help.

landet på navnene, men det blir en musikkduell denne høsten også, og det liksom rolig musikk mot litt mer party som skal opp I duell, altså høst eller fortsatt øltørst, rolig eller rave, eller fest eller fattet. I can't get no sleep. Ikke sant?

The Crow, nemlig den her. If you ever wanna fall in love, I'll be waiting. Du stemmer på Snapchat. Eller vil du ha litt mer party party? Melisso, to be loved. Stemmer på Snapchat altså, P5 Hits, Lizzo eller Kian Ducrow. Du har noen minutter på deg nå, på å avlegge din stemme. Steinsprut.

0: fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

tror jeg vet hva jeg skal kalle høstduellen her på PFM Hits. I can't get no sleep. Chill eller vill? Er ikke dum det? Altså, du skal få velge mellom en chill eller en litt villere låt, som for eksempel Faithless.

Noen har sikkert fått nok av den ville musikken og vil ha det litt chillere nå som vi besøker eller nærmer oss høst og august, september, oktober kommer på løpende bånd. Mens andre vil ha det litt villere enn chillere. Ikke miste sommeren helt ennå. I inboxen I dag har jeg talt opp stemmene. Og jeg tror ikke folk helt klar for høst. Jeg tror heller de klar for øltørst, for det Lizzo! Som ble dagens vinner med To Be Loved. I'm about to have a panic attack. I did

0: Bli værende på Perfum Hits hvis du glad I Bargy. Ses igjen. Eller Fate of Ophelia av Taylor Swift som neste låt ut.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
20: Hun sa han ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
23: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
24: Bank, bank.
25: Du I et ulykkelig forhold?
26: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
25: At du ikke så viktig?
26: Da burde du bytte forhold.
25: Ja, bankforhold.
26: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
25: Og prisvinnende kundeservice.
26: Sjekk penny.no.

fra Madonna. Hung up fikk du på Peppa Hits. Og hva skjer egentlig med jentegruppa Cat's Eye? En K-pop-gruppe som ble dannet via en YouTube-serie og som siden har gitt oss veldig mange hits, blant annet Gabriella, og har opptrett på både Grammys og Coachella. Det er jo ikke så veldig lenge siden det ene medlemmet, altså Manon, fortalte at hun måtte ta en pause nå fra gruppa for å ta vare på sin mentale helse. Og nå sier medlemmet Sofia akkurat det samme. Hun har skrevet et lengre innlegg på Instagram og sier at det knuser hjertet hennes å ta en pause, men at folk rundt henne og henne selv har innsett hun må ta en pause for å ta vare på da sin psykiske helse. 2 av 6 medlemmer har altså en pause på ubestemt tid, og dette rett før et nytt album som kommer på fredag. Her skurrer det. Gjør det ikke det, ja? Her skurrer det. Hvorfor? Skal 2 av 6 medlemmer ta pausa, så har de dårlig manager. Må de få seg en psykolog? Er timeplanen for stress? Her tenker jeg sånn, noen må gå inn i seg selv. Og så ønsker vi jo selvfølgelig jentene god bedring da. Både Sofia og mennen. Og håper at alle sammen

0: skal til ei dame veldig snart som nylig har blitt single. Altså, det gikk jo store rykter om Tate McRae og en hockeyspiller, men nå leser jeg blant annet på 2030 at det gikk ikke veien dessverre. Men du skal få Just Keep Watching veldig snart. Det blir også Pink med A Million Dreams.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Gode nyheter for Norge, og spesielt for Oslo by. Vi har nemlig gjort det veldig sterkt I en ny kåring, hvor et britisk magasin har sett på verdens beste byer å bo I. Nå skal vi høre mer om det etter Pink, A Million Dreams og Ed Sheeran sin Sapphire.

Nå som nasjonalismen står sterkt efter fotballguttas bragder, så får vi mer skryt fra utlandet. For nå har nemlig et britisk moteblad kåret Oslo til en av verdens beste byer å bo I. Ifølge Aftenposten så trekker magasinet Monoclés frem Oslos kombinasjon av kulturarv og moderne grønn infrastruktur som særlig positivt. Fjordbyen og Bjørvika får masse skryt. Den kommende Fornebubanen nevnes da som et eksempel på at Oslo velger elektrisk kollektivtransport foran bilveier inn til sentrum. Og kriminaliteten I Oslo omtales som misunnelsesverdig lav. Og det beste av alt, folkens. Vi slår Stockholm og Sverige! Woo! Buru, buru, buru. Hei, hei! Men, det lite score her også da, dessverre. Vi havner på en tiendeplass. Det betyr at København slår oss. Danmark, de på en andreplass. Tokyo på førsteplass. Og tredjeplass, Lisboa. Men tiendeplass, folkens. Slå både Sverige og Finland. Og det går bra for Norge nu. Det går bra. Ser ikke en eneste amerikansk by inne på topp 20 her. Så det går bra over dammen her, eller? Not. Men, de bra damer da, I hvert fall ifølge Harry Styles. Som synger om American Girls på

svensk supersamarbeid mellom to av de største svenske stjernene akkurat nå. Her fasit. Robin og Sara Larsson har nemlig sluppet en remix sammen.

var dette en låt på Robins nye plate som kom I mars. Så har hun fått på seg Sara på en remix, så den fet altså. Heter Talk to me, og du finner den der du hører på musikk. En annen låt som ganske fet, et samarbeid mellom Alex Born og Jelly Roll. Du får Bloodline på P5.

0: personlig favoritt på vei til deg. Det er Tame Impala sammen med Jenny Dracula. Og det er ikke noe dårligere denne her. Bausa sin Magnetic er neste låt ut.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Steinsprut.
7: Lysbilgass.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Victoria Nadine spilte på Stavernfestivalen I sommer, og der var jeg. Vidalil med mange P5-lyttere som hadde vunnet billetter I vårt festivalkasino. Blant annet så møtte jeg en av våre faste lyttere.
1: Luana, du her på din første festival noensinne.
2: Ja.
1: Hvordan festivalopplevelsen så langt?
2: Åh, det har vært magisk. Det var veldig mye regn I går. Litt sånn små utfordringer, men jeg har hatt det kjempebra hele tiden. Hele turen. Det har vært kjempehyggelig. Festivalen masse, veldig bra.
1: Hva har skjedd med stemmen din?
2: Ja, den bevis på at festivalen har vært bra. Den borte.
1: Hvor tidlig mistet du den?
2: Ja, jeg tror det var ganske tidlig I går. Det har vært veldig bra igjen. Artister til den andre, de har vært så flinke. Jeg har kost meg, jeg har gått fra en scene til den andre. Hele dagen I går og I dag. Det veldig bra.
1: Men altså, hvilken artist

0: Takk. God mandag og velkommen tilbake igjen I hverdagen hvis det første dag tilbake igjen på jobb og med sunn mat og det hele, you know. Kanskje Kygo kan hjelpe? Say My Love neste låt ut.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt La Sagrada
5: Familiekalenderen stoppfull Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen
4: Onsdag kanskje
5: Da det fektekurs
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter Som du finner I middagsdisken Hvor det alltid tilbud Gjør hverdagen billig hos Ekstra
7: Hei på deg
8: Hei
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull Så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg
8: Ok, litt usikker på hvorfor du snakker til meg
7: Ja, det skjønner jeg godt Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag
8: Åh, så dritt Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang da
7: Ja, så Litt anstrengt som opprett da
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei, gått noe på skivinter du eller?
8: Hater vinter
7: jeg Ja, jeg har gått noen korte turer jeg
8: ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kosteråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

kommer han tilbake igjen til Norge. Han har vært der før, men nå skal han fylle Unity Arena for aller første gang. Terry Swims skal ut på Europaturnéen neste år, og han starter på Fornebu. Han starter i Norge. 2. mars blir det Unity Arena på Hamar.

0: en god start på mandagen og arbeidshverdagen din igjen etter en lang sommerferie kanskje. Dette P5 Lunch med meg, Vidar Lill, og veldig snart John Legend, All of Me og Taylor Swift sin Opelight.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.
7: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
7: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Volt, god dag.
20: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
19: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
20: Fortsatt I alle butikker?
19: Ja, og på voltfashion.com.
21: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
22: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
23: Meka.
24: Hallo, ja?
25: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
24: Ja, det spørs hvor mange dere
25: Vi blir 2 stykker.
24: 2? Det skal vi nok få til.
25: Skal jeg handle da, eller?
24: Greit. Jeg setter på oven.
26: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
27: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
28: P5-hits nummer

Morgenshowet er tilbake igjen, og i morgen tidlig så kan du høre Martine Lunde, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard bable om sommerferien. Jeg vet at Petter blant annet har vært på Sus og Dus-festivalen i Odda, så gleder jeg meg til å høre hvordan det var.

0: P5, men det blir også Jason Derulo. Want to want me efter Amanda Delara. Med sjel.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser

0: fjerde trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.

0: kommer veldig snart her på Puffin Mates. Så du, finn frem lyden av Norge-appen. Og gjør deg klar.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et eple.
11: Men jeg ga hun en banan og druer.
12: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, det en ny bestilling?
21: Stadig nye, klar for en stor en?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
21: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
22: Bibliotek? Sjekk

sommeren 2013. Lenge om til jubel ukas sommerhit, folkens. Så inn I Lyden av Norge, appen, nå. Og så trykker du på den knappen hvor det står sånn, nå hørte jeg ukas sommerhit, og så fyller du inn det skjemaet. For da du med I trekningen av 20 000 kroner som vi skal dele ut på fredag. 20 000 kroner til en heldig P5-lytter, Jasmin, på ettermiddagen som deler ut de pengene. Du kan delta hele uka. Jo flere ganger du deltar, jo flere ganger du hører jubel og registrerer det I appen, jo større vinnersjansene dine. Så last ned den appen med en gang da, hvis du ikke har gjort det enda, og hør etter jubel. Hør på P5 Hits, og hør på Rain Me In av Sam Fender og Olivia

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
4: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
4: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
4: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
4: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
6: VG, dagen ikke helt den samme uten. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: bare ikke smørt deg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian. Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Snipp, snapp, snute. Min tid ute. Men det blir jo ikke stille på Peppermates av den grunn. Jasmin, hun står klar rett utenfor studio. Blir både litt av en hit, og husk å høre etter ukas sommerhit også hos henne. Vi høres igjen I morgen fra 10 til 2. Ha en nydelig mandag.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Otto.
1: En person bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke i en undersjøisk tunnel på E39 i Vestland i ettermiddag. En annen person kritisk skadet og fraktet til sykehus etter at to personbiler frontkolliderte, opplyser politiet. Totalt var fem personer involvert. De pårørende nå varslet. Politiet har rykket ut til Grenlandsporten i Porsgrunn etter at en personbil kjørte inn i fasaden på en butikk. Det skjer bare timer etter at en kvinne i 50-årene kjørte inn i og gjennom et apotek i Sarpsborg. Flere opplysninger om hendelsen ikke kjent. Norsk Tipping inngår et forlik med 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål mot selskapet. Bakgrunnen for søksmålet systemfeil som gjorde at spillere som deltok via andelslag fikk høyere vinnersjanser enn de skulle, mens individuelle spillere fikk dårligere vinnersjanser. 17 000 nordmenn får nå delta i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Friend with Comb, og med du sa her på PFM, riktig god mandag og velkommen skal det være til ettermiddagen her hos meg. Jeg heter Jasmin Mehmood, vi går rett I gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg med meg I dag, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går ekstremt fort. Spørsmålet hva heter låta? Du sender meg forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Ja, hva heter denne låta her? Send forslaget ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du kjenner at, vet du hva, jeg trenger et lite hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden så det bare å fyre løs med et forslag til meg på Snapchat, altså. Nå til Dominic Fike.

In your eyes, så synges det her på P5. Spørsmålet I dag hvor god du egentlig til å lytte, og lytte etter hva, eller hvilken låt det jeg spiller. Vi skal I gang, dere fortsetter med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så det din oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Og jeg skal gjøre mitt beste nå på å spille av lyden på riktig tidspunkt, for jeg mistet akkurat headsetet mitt I bakken her, og så har jeg mistet det ene øret. Så det her blir det litt sånn, vi får se hva jeg klarer å bruke en hånd til med den på øret og andre hånda på spakene her, men vi prøver. Ok, dagens litt av en hit høres sånn her ut. Og du blir med å gjette låttitlen ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Og hvis du trenger litt drahjelp, så har jeg det med meg selvfølgelig. I dag så høres det sånn her ut. Ja, det alt du får altså. Nå har du 10 minutter på deg til å sende meg forslaget ditt på det du tror riktig svar I dag. Hvilken låt det vi skal frem til? Og selvfølgelig kan du artisten eller artistene slenge det med også. Og så skal jeg gi deg fasiten ganske snart. I mellomtiden en tur over til Tate McRae her. Dette Just Keep Watching, så skal jeg fikse

0: vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Uheldig bilvirkning.
11: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
12: Ja.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
15: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood. I dag har jeg med meg en ganske kjent hit, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt når du hører dette. Dette var det første hintet jeg ga deg. Hint nummer to ga ganske grei drahjelp. Det høres sånn her ut. Vi starter med deg, Magda. Og det er, jeg må faktisk bare starte med å si at helt utrolig mange som har deltatt i dag. Ikke sikkert jeg klarer å få med alle, men vi prøver så godt vi kan. Magda, du skal få lov til å starte.
1: Sangen heter Shallow.
0: Esther, hva tenker du?
2: Sangen heter Shallow, og det av Lady Gaga og Bradley Cooper.
0: Ok, forløpig er dere to enige på Shallow. Oliver, hva tenker du?
3: Sangen heter Shallow av Lady Gaga og Bradley Cooper.
0: Luana?
4: Sangen heter Always Remember Us This Way fra Lady Gaga.
0: Always Remember Us This Way fra Luana der. Cecilie?
5: Shallow.
0: Kort og greit. Og så skal vi en tur til bilen til Gunn.
6: Shallow med Lady Gaga.
0: Ida?
7: Låta Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper.
0: Julian, hva hørte du i dag?
8: Dagens litt av nytt selvfølgelig Shallow.
0: Ok, Tone?
9: I'm in the deep end, watch as I dive in.
0: Wow.
9: I'll never leave the ground.
10: Det Shallow med Lady Gaga.
0: Hadde jeg hatt en sangstemme der, Tone, jeg hadde vært superstjerne. Du hadde hørt min musikk bli spilt her på P5, bare for å si det sånn. Astrid, hva hørte du i dag?
11: Jeg tror det Shallow med Lady Gaga.
0: Kenneth?
12: Shallow.
0: Maria Josefine?
13: Sangen heter Shallow!
0: Hei, Caroline?
14: Shallow av Lady Gaga og Bradley Cooper.
0: Alle er jo på det samme nesten, i hvert fall i dag. Helt til slutt her, Børre, blir du nesten enstemmig her, eller er du på noe annet?
15: Hei, Jasmin! Ja da, vi hørte jo at det her er Lady Gaga. Bradley Cooper, fantastisk skuespiller. Må også være dyktig å synge.
0: Enig.
15: Med låta Shallow, det må jo være det, vet du. God sending.
0: Ja, da bare gratulere. Det er helt riktig, Lady Gaga og Bradley Cooper. Riktig svar i dag, det er Shallow. Tell me

0: fra det fantastiske albumet Ramuelo Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang Bli værende for Just Jaxel og John Straks turn the lights off Aller først Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter, jeg.
7: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

velkommen skal du være tilbake igjen til arbeidshverdagen. Det mandag, og den offisielt I gang. Kanskje du tilbake igjen fra en deilig ferie og kjenner at, vet du hva, å komme I gang med jobb igjen. Det kan enten være ekstremt deilig, eller så sitter du og bare allerede mimrer tilbake igjen til de gode minnene du har klart å skape. Jeg for min del har startet denne dagen her litt tøft. Jeg har for første gang fått meg gardiner på soverommet. For mange så dette her på en måte noe man bare må ha. For min del så har jeg alltid vært en person som kan sove hvor som helst, når som helst. Om sola steiker I øya på meg, så går det helt fint. Min samboer ikke like det helt tatt, og nå har vi investert I noen gardiner, som gjør at jeg plutselig ikke klarer å stå opp på morgenen lenger. Jeg får liksom ikke den der sola inn på soverommet, så nå, akkurat I dag første dagen, liksom, eller morgenen, hvor jeg bare har kjent at oi, dette her kan bli tøft fremover. Men heldigvis denne uka her en litt sånn rolig uke. Folk begynner å komme tilbake igjen på kontoret. Det ikke hektisk før kanskje neste uke når skolestartet I gang. Her hos meg så skal vi I hvert fall en tur innom ukas sommerhit I dag. Vi skal til lytteprøven hvor du skal få lov til å prøve deg og være med på dagens lille hjernetrim. Du skal få høre litt ny musikk fra Bruno Mars, og så skal vi aller først her til vår svenske popdronning Sara Larsson, som virkelig får ordentlig fart på den internasjonale musikkarrieren sin nå. Dette her Midnight Sun.

0: fått med deg hvilken låt som ukas sommerhit fra og med denne uka her, så skal du straks få vite det av meg. I tillegg så kommer Justin Jackstyle og John innom her med Turn the Lights Off.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Steinsprut.
17: Grisbilglass.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Hvem snakker du med?
19: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
18: Ok, gidder du å rope litt? Høyere som naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
20: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

mandag. Ny start, ny uke, også en ny mulighet til å stikke av med 1000 kroner hver gang du hører ukas sommerhit. Denne uka så det Klingond med låta Jubel du skal høre etter. Hver gang vi spiller den så går du inn I appen vår Lyden av Norge og så trykker du på sommerhit-knappen og sier fra til oss der inne. Da du automatisk med I trekningen om 20 000 kroner. Ja, 20 000 som vi skal dele ut mandag neste uke og 1000 kroner som jeg skal dele ut allerede denne fredagen her. Men da må du si fra. Husk å spisse ørene og høre etter Klingond.

0: 3 og 8 står klar med siste nytt.
1: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby må bli i varetekt med fotlenke i 4 nye uker. Dermed har Oslo tingrett gitt politiet medhold. Høyby har vært i varetekt med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum de siste 4 ukene, og under dagens fengslingsmøte ba han selv om å bli løslatt. En person er bekreftet omkommet etter en alvorlig trafikkulykke i en undersjøisk tunnel på E39 Vestland i ettermiddag. En annen person er kritisk skadet og fraktet til sykehus etter at 2 personbiler frontkolliderte, opplyser politiet. Totalt var 5 personer involvert. De pårørende er nå varslet. Italienske myndigheter jobber fortsatt med å finne dødsårsaken til skiskytter Sivert Guttorm Bakken. Bakken ble funnet død med en høydemaske på et hotellrom i Italia lille julaften i fjor. Familiens bistandsadvokat sier til NRK at de fremdeles venter på resultatet fra politiets undersøkelser av høydeutstyret. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Taylor Swift som har fjernet denne låta her fra kampanjevideoene til Donald Trump inne på TikTok. Hun møkk lei av politikken han som støtter ikke Trump I det hele tatt, og synes det utrolig irriterende at det hvite hus I sine offisielle kontor på sosiale medier bruker musikken hennes til å promotere. Og det ikke første gang artister fjerner musikken sin fra spesifikke videoer på TikTok. Ariana Grande og det vel Katy Perry også, som har vært offre for kampanjene til Trump eller det hvite hus tidligere, og gått ut og protestert mot det. Samme med Sabrina Carpenter og Noah Kahan, og det som også irriterende for disse artistene her, det jo at det ingen som har spurt dem om tillatelse eller fått godkjennelse til å bruke dette her I det hele tatt. Men skal jeg være helt ærlig, Donald Trump slår meg ikke som en person som ber om tillatelse, altså han mer en person som ber om tilgivelse først, spør du meg.

Brittiska Sienna Sparrow. Med deg on this hill. Vi skal til Bruno Mars.

rolig låt, men det kan jo aldri gå galt med Bruno Mars. Jeg må jo bare si det. Jeg føler at hvis du plasserer stemmen hans i et parti i en sang, så du kanskje alltid sikret at det partiet bare høres bra ut. Nå skal det sies at jeg personlig liker Carol G best på spansk, og uten Bruno på denne her, så tror jeg at det hadde blitt litt kjedelig, altså. Den låta rolig, men med de to sammen, som kanskje også enda godt at tilfelle, så blir dette her en låt jeg har lyst til å putte inn i spillelista mi. Still heter den, helt ny. Bruno Mars har jo også selvfølgelig flere samarbeid. Han, en av de, med Rosie på Appetite.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på Penny.no.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: game for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok, jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei.
22: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
24: Volt, god dag.
25: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
24: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
25: Fortsatt i alle butikker?
24: Ja, og på voltfashion.com.

0: Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Nå skal vi til dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Året 2007. Klimaendringer kommer litt sånn for alvor på dagsorden. Harry Potter-serien får sin store finale. Sør-Afrika vinner rugby-VM. De slår England, og artisten Mika får sitt store internasjonale gjennombrudd. Det med debutalbumet Life in Cartoon Motion, et helt vilt bra album med flere store hits som jeg regner med at du kjenner til. Grace Kelly, Love Today, sangen Relax, Take It Easy, og det akkurat den der. Sist nevnte, jeg husker så sykt godt fra barndommen. Altså min bestevenninne på barneskolen, hun het Vilde, og jeg pleide å bli med henne hjem etter skolen. Og hun hadde SingStar hjemme, og da pleide vi alltid å synge den av full hals. I tillegg så hadde hun også SingStar på hytta si, så når jeg var med henne der noen helger, så pleide vi også å synge den av full hals der også. Et skikkelig sånn core memory for meg, og det også det vi skal gjøre her på P5 i dag. Så hvis du står fast i rushtrafikken nå og synes at den køen føles litt for lang, så skal jeg prøve å få den til å føles litt grann kortere, litt grann hyggeligere med Mika og Relax, Take It Easy.

0: sånn.
1: Jasmin her, et kvarter til vi skal I gang med lytteprøven, og det gleder jeg meg veldig til I dag. Hvis du har lyst til å bli med og vrenge hjernen din litt, holdt jeg på å si, bli med på dagens lille hjernetrim, så bli værende her på P5. Jeg skal få på plass Delara her aller først, og hennes nydelige låt Sjelen.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Uheldig bilvirkning.
15: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
19: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
21: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
22: P5 Hits

0: og han gir deg siste nytt.
1: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om å fortsette å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til MTB. Oslo tingrett besluttet i dag at kronprinsessens sønn ikke skal løslates med omvendt voldsalarm, noe Høyby selv ønsket. Nå skal lagmannsretten avgjøre anken. Stadig flere barn og stadig yngre barn får mobil før de er 8 år gamle. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten av barna at de fikk sin første mobil da de var 8 år eller yngre. Og andelen er økende, sier direktør Mari Velsand.
2: Vi ser at over tid så er barna blitt yngre når de får sin første mobil. Det betyr jo også at de på tidligere tidspunkt blir eksponert for en enorm mengde innhold, ulike typer tjenester og også forskjellige typer risikoer.
1: Det er fortsatt ukjent hvor mange som er skadet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia i ettermiddag. Skjelvet er målt til en styrke på 6,8 og ble merket av innbyggere i hovedstaden Bogota. Vitner sier til VG at det både svaiet i bygninger og at det gikk flere alarmer i hovedstaden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Jeg heter Jasmin Memod. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta. Hvis du har lyst til å bli med og leke, så det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, og vi går snart I gang. Først

0: Jasmin her, nå håper jeg du klar for dagens lille hjernetrim. Vi skal I gang med
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til sangen, og I dag så har jeg med meg splitter ny musikk på P5 fra duoen som skal legge opp I 2028. Vi skal til Karpe I dag. De har med seg låta Karpe for Life, og I den så synger Megdi at han gjør noe hvis du setter ham på vent, men spørsmålet hva gjør Megdi? Når eller hvis du setter han på vent. Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du Max som venn, så har du tid nå til å legge meg til inne på Snapchat. Det staves P for Petra, femtall, hits, H-I-T-S, alt I ett og samme ord. Legg meg til og svar på hva Megdi synger at han gjør hvis du setter han på vent. Svaret, det får du her, og fasiten, den klar om cirka 10 minutter. Dette Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til

0: med Opalite.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
2: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
12: Én gang i året?
11: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg veit ikke helt, det. Her ville jeg kanskje spurt.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
17: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
18: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. Lytteprøven gjennomført, svarene levert, og fasiten, den klar. I dag har jeg med meg en låt, og så har jeg gitt deg en oppgave til sangen. Karpe har fått lov til å synge Karpe for Life for oss. Når de spør hvor kids vil så knulle eller gamer. Og spørsmålet hva synger Magdi at han gjør hvis du setter han på vent? Du har hatt muligheten til å svare ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg tenker vi starter med deg, Neka. Hva hørte du?
1: Magdi Bader hvis du setter han på vent.
0: Bader, Pallavi, hva tenker du?
2: Han sier, sett meg på vent, jeg bader, glem meg og jeg går amok.
0: Ok, Maria, Josefine, hva hørte dere i bilen?
3: Det som skjer hvis du setter Magdi på vent jeg bader, yeah.
0: Vendi.
4: Hei, Jasmin, han bader hvis du setter han på vent.
0: Ok, forløpig alle på bader. Vegard, har du hørt det samme?
5: Det han gjør når noen prøver å sette han på vent, at han bader, hva enn da betyr.
0: Hva enn da betyr? Du, Vegard, bader, det det samme som å klikke. Altså, du bader, nå bader liksom, nå blir jeg, nå klikker jeg. Det det er i direkte oversatt betydning. Spørsmålet er det det Magdi synger? La oss sjekke fasiten. Sett meg på vent, jeg bader. Ja, ikke sant? Det bare å gratulere. Dette her var jo lekende lett for dere i dag. Det må jeg helt ærlig innrømme at jeg ser her. Og det gjør meg også veldig lykkelig. For jeg veldig, veldig glad i Karpe. Og ikke minst låta Karpe for Life. Gratulerer med seier til alle. Og vel gjennomført lytteprøve.
6: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Joe med End of Beginning. Og nå det ikke lenge til ukas sommerhit kommer. Jeg vil si at I løpet av de neste 12 minuttene så kan det hende at du hører denne her. Dette her, det Klingand med låta Jubel. Og det denne låta du skal høre etter at det blir spilt. Og når du gjør det, så må du si fra til oss I appen vår Lyden av Norge. Så nå gjelder det å bli værende her på P5, for det ikke lenge til denne kommer. Først Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hei på deg.
12: Hei.
11: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Uheldig bilvirkning.
15: For en kamp, da! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
14: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt tid å skulle ha hjulpet på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: ukas sommerhit. Låta som kan sikre deg 1000 kroner denne uka her, men bare hvis du sier ifra til meg i appen vår, Lyden av Norge, at du har hørt ukas sommerhit. Og det bare inne i appen Lyden av Norge du kan si ifra, ikke inne på Snapchat, kun i appen vår. Da du også automatisk med i trekningen om 20.000 kroner, som vi skal prøve å dele ut om cirka, ja, akkurat en uke, altså mandag neste uke. Og hvis du ikke rakk å si fra nå om at du har hørt ukas sommerhit, så fortvil ikke. Den kommer flere ganger, så det bare å bli værende her på P5, og ikke minst ha Lyden av Norge-appen på telefonen din. Da skal vi til Benson Boone. Han klar ganske snart her nå, med Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf spart, spart, Tromf spart.
3: Bank, bank.
4: Du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Extra.
15: Du med I venneklubben til Princess, eller?
16: Ja.
15: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
16: Ja, men gjelder det alle varer?
15: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for nyheter. De får du av Otto.
1: Minst 20 personer bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet vest i Colombia i ettermiddag. Flere personer skal være fanget under sammenraste bygninger, og hjelpemannskaper jobber nå med å få folk ut, skriver Reuters. I landets tredje største by, Cali, skal minst 20 bygninger av kollapset i skjelvet, som blitt oppjustert til en styrke på 7,4. En mann i 50-årene nå tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking på Coop Extra i Oslo i januar. En mann i 30-årene som var nyansatt i butikken ble stukket med en skarp gjenstand av en mann i 50-årene. Mannen i 50-årene ble så varetektsfengslet og har sittet fengslet siden, skriver TV 2. 230 migranter ankom i dag i Storbritannia etter å ha krysset den engelske kanal i en og samme båt. Båten kom fra Frankrike, og over 20 barn var ombord ifølge den franske livbåttjenesten SNSM. I juli greide 165 migranter å ta seg til Storbritannia i en båt, men nå rekorden slått med stor margin. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Der skal Sober, som nettopp hørte med Homewrecker, avslutte fredagen med blant annet denne låta her. Jeg heter Jasmin Mehmood, jeg blir værende. Vi skal straks til Tobias Sten. Ja, først skal Usher få lov til å synge for deg.

Jasmin her hver eneste dag, så prøver frokostshowet å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no. Det kan være helt vanlige hemmeligheter, det kan være store, det kan være små, det kan være flauser, det kan være en historie, det kan være noe du skammer deg skikkelig over, og som du brenner inne med, og gjerne skulle sagt til noen, men du vil ikke at noen skal vite at det på en måte deg det gjelder. Derfor så kan du velge å være helt anonym hos oss, hvis du har lyst til det. Du skrifter til oss inne på p5.no, eller så kan du gjøre det inne I appen vår Lyden av Norge. Og vi skal få et lite gjenhør med en av syndene som tidligere har kommet inn I skriftboksen. Det skal vi ganske snart, om cirka et kvarter. Og denne gangen så skal vi få et gjenhør med en familiefar, som avslører noen triks for å få pause fra familien. Rett og slett. Bli værende nå til Ida Lova. Dette svagere enn jag.

0: velkommen til Coop Rix. Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no, eller I appen vår Lyden av Norge. Du skal få et lite gjenhør nå med en av de tidligere syndene.
1: Skriftbokse. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Hver dag, når jeg kommer hjem fra jobb, kjører jeg bilen inn I garasjen, skruer av motoren og gjør meg klar for ettermiddagens familieliv. Det familien min ikke vet, at jeg ikke går inn med en gang. I stedet så blir jeg sittende I bilen. Noen ganger så scroller jeg på telefonen, andre ganger så lukker jeg øynene. Som regel tar jeg en liten lur på 15-20 minutter, bare for å få litt tid for meg selv, før helvete bryter løs.
2: Jeg støtter det der.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Jeg har ikke barn engang, jeg skjønner det. Altså.
1: Ja, du kommer sikkert til å støtte det enda mer hvis du får barn.
2: Ja, 100%. Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme. Mener du at jeg ikke skal få scrolle TikTok mer, eller for jeg skal sitte her med en unge? Uaktuelt.
1: Jo, men det her jo ikke veldig uvanlig. Det jo ganske... Det en sånn liten gjenganger I skrifteboksen også.
2: Ja.
1: Det viser seg at det flest menn.
2: Ja, det men jeg har faktisk, nå skal ikke jeg oute noen her, men jeg har en kompis som har barn som fortalte meg at han sover litt på kontoret innimellom.
1: Ja.
2: Og blir litt lenger.
1: Ja, at han jobber overtid.
2: Ja, han jobber overtid. Han jobber veldig mye overtid.
1: Men jeg tror liksom, altså, det ikke det en sånn perfekt liten hvit løgn det her da? Fordi jeg tror hvis denne personen da, som har sendt inn I dag, for eksempel, gjør dette her hver dag.
2: Ja, det jo sykt, kanskje ikke hver dag.
1: Ja. Ja, men jeg bare føler at det beviser at kanskje det trengs litt også da.
2: Ja.
1: Og man kan jo ikke bare gå inn og si sånn, du, jeg litt dritt lei av trynet deres innimellom. Bare sånn innimellom, jeg elsker dere også, men bare sånn innimellom så jeg dritt lei av trynet deres. Da er det bedre at du bare gjør det I stedet for å si det, tror jeg.
2: Dritt lei av trynet hver dag?
1: Ja, jeg tror det bedre å bare ta 15-20 minutter I garasjen enn å si det, liksom, på en måte.
2: Ja, vet du hva, jeg synes dette her helt innenfor,
1: ja. Ja, du du tillit.

0: Amak og sier, danser videre I livet. Jeg Jasmin Mehmod, bli værende. Jeg har Tame Impala og Jenny liggende her ganske straks med Dracula og ikke minst Ed Sheeran aller først med Azizam.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Mega. Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Prinsess. Du med I venneklubben til Prinsess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
15: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

Jasmin her. 20 000 kroner skal deles ut om akkurat en uke her på P5. Og før det så kan du vinne 1000 kroner allerede denne fredagen her I ukas sommerhit. Denne uka så det klingand med jubel du skal høre etter. Når den blir spilt her på P5 så må du inn I appen

0: Eva Steinbakken og Sunnevo, alle vil til himmelen. Bli værende her på P5. Kygo, Khalid og Griffin straks på plass med Save My Love.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Uheldig bilvirkning.
5: For en kamp! Ok, da det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så litt anstrengt som opprett, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
9: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
10: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
9: Onsdag, kanskje?
10: Da det fektekurs.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Volt, god dag.
17: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
16: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Fortsatt i alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

drar seg mot seks. Det betyr at Christian Laland, han straks på plass her i studio for å fortsette å henge videre med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi høres igjen i morgen fra klokken 2.

er noe med den der saksofon-varianten på slutten der som gjør at jeg blir litt pirret, altså. Jeg spilte jo i skolekorps da jeg var ung gutt. Spilte ikke det jeg ønsket, som var trommer. Ei heller saksofon, som jeg også ønsket. Jeg ble utlevert et instrument som heter althorn. Det er kanskje Norges og tidenes og verdens mest ubrukelige instrument, altså det må jeg bare si. Det kan også være for at jeg aldri lærte meg noter og ikke helt skjønte hvordan det der instrumentet fungerte. Samme av det, lite saksofon og lite althorn i denne låten her, som heter Sjelen fra Delara på

veldig snart her på P5. Sam Fender kommer sammen med Olivia Dean. Lover deg også Turn the Lights Off.

0: Hvis du fysen på mer musik, så det bare å holde seg her på P5. Alex Warren kommer straks med Fever Dream.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge! Woo!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
13: Hater vinter,
12: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

Vi er godt I gang med august, vi, men det betyr på ingen måte at konkurransen ukens sommerhit har tatt ferie av den grunn. Neida, det fortsetter det. Og det betyr at du kan vinne 20 000 kroner hvis du lytter på BFM og får med deg når vi spiller ukens sommerhit, som akkurat denne uken her klingende med jubel. Når den dukker opp på BFM, stikk inn I Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så kan du bli noen grunker rikere da, vet du.

0: Om kort tid på P5 så er det The Fate of Ophelia og Taylor Swift som kommer.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
2: Ok. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, trumfa spart.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: VM er over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: I hele sommer har vi delt ut penger i ukens sommerhit-konkurranse her på P5. La oss sjekke ut litt da, om folk blir happy når vi ringer med noen gledelige nyheter.
1: Hallo?
2: Hei, Robert. Dette Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
2: Hei, passer eller?
1: Ja, det var fint.
2: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Så gøy.
2: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss i Lyden og Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy.
3: Gratulerer med 1000 kroner, Kristine.
4: Ja, tusen takk, så gøy.
3: Alexander, hva ukas sommerhit?
5: Tidløs med postfyrbygget.
3: Ja, det helt riktig. Gratulerer, Alexander. 1000 kroner rett. I lomma på deg.
0: Rett i fôret der, ja. Dette bare et lite utvalg altså, av de som har vunnet penger gjennom sommeren. Og sommeren den fortsetter på P5. Det på ingen måte høst her, nei. Det betyr at ukens sommerhit lever videre. Og låten du skal lytte etter denne uken her, det Klingane med Jubel. Og når du hører den låten, gå inn i Lyden av Norge-appen, klikk på sommerhit-knappen, så du med i trekningen. Og har du sett på makene? Hvilken låt som kommer nå da? Hvilken låt dette her da?

0: Riktig god og fin mandag kveld. Takk for at du hører på P5. Christian Laland sitter I radioapparatet ditt akkurat nå. Skal få på en liten godbit nå fra Tobias Sten. Dette her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
4: Hater vinter, jeg.
3: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG, dagen ikke helt den samme uten.
0: Med fiken det superenkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

skjedde mange ting I 1995, blant annet så ga Faithless ut en låt som heter Insomnia. Den har jo fått seg litt av oppgradering nå da. Nå heter den Religion, og han har fått med seg BB Rexa på denne her.

0: say goodbye.
1: Om kort tid på P5, du skal få Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og før det, så det Taylor Swift med Opa Light.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
2: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Dette FFM, riktig god mandag kveld. Du keen på mer, så hold deg her. Alex Warren kommer straks.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Du med I venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Oh, for en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
13: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
14: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
14: Hater vinter, jeg.
13: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
15: VG, dagen ikke helt den samme uten.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

Klokken drar seg mot åtte den. Det betyr at jeg som heter Christian Laran skal stemple ut og si takk for i aften. Men ikke gå noe sted. Musikken fortsetter gjennom hele kvelden og natten. Og så frokostshowet tilbake igjen for å dra deg rolig ut av sengen i morgen tidlig. Ha en god en, så høres du og jeg plutselig. Adjø.

0: Sagittarius.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, ja, ja. Tromf har spart.
4: IKEA-kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: AJ-produkter
2: Norge her.
14: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
7: Uheldig bilvirkning.
8: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne Og blått hav så langt du ser Føtter I sand
10: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening
9: Ja, klart Sander kan spise her
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter Som du finner I middagsdisken Hvor det alltid tilbud Gjør hverdagen billig hos Ekstra
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det vart feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Hvem snakker du med?
15: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
14: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på ski vinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen ikke helt den samme uten.
4: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer. Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
0: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli?
2: Mm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen er ikke helt den samme uten.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 milliliter Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: PFM Hits